God kveld, godt folk, og velkommen til en ny sending ifra Radio Korgen. I dag har vi 13. oktober, og det var 4 grader hele turen ifra Hemnesberget og oppover til studio i dag i Korgen. Så det var fint og vind, men det var 4 grader. Det derfor jeg sier at det 13. oktober, så få på vinterdekkene, godt folk. Det kan være skumle plasser som vi alle sammen vet om, både på Moveien og på veien til Morsjøen, og ikke minst oppover til Høgfjellet. Ja, i dag er det han, Tord Johansen, som er nu programleder, som heter, ansvarlig redaktør er Terje Nygaard, og studiolydansvarlig Vegard Skare, selveste. Du skal få høre litt i landet forskjellig i dag. Vi skal innom den nye kunstforeningen på Hemnesberget. Så skal dere få høre ifra gledesropen, skulle jeg til å si, at endelig herr Karlsens landhandleri i den gamle bensinstasjonen på Hemnesberget er kommet i gang, i drift. Alle sammen jubler på Hemnes for det, og hva har vært et stort, stort savn. Vi skal bli bedre kjent med en mann som heter Arne Bæk, det er sønnen til Elisabeth og han Øyvind Bæk i serien «Hva ble det av dem?». Når vi så da går mot slutten av sendingen, så skal vi høre om hva som foregår på utbyggingen av lokalrådet og blokka på DAB, som skal skje på Helgeland. Vi er jo tilknyttet og eier de sammen med Rana, Radio Rana, Helgelandsradioen. Og det skal utbygges stort, og det er søkt om å få penger til, og de har holdt på de her kallene her på beste måte. Så vi skal høre hva Oddvar Brennesvik, Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen har å fortelle oss i dag. Det kommer helt til slutt i kveld. Men før vi nå virkelig sette oss ned og lytte på og fortelle oss litt om meldingen som er kommet inn, så skal vi ta en tur til Andenes. Nick Borgen flyttet derifra, flyttet til Østersund og skrev en nydelig låt som heter «Den fineste jenta i klassen».

Nick Borgen der, som vi kunne høre litt på hans sang, at han er nordlending. Men i alle fall, meldinger er noe av det viktigste lokale meldinger, sånn den lokale radio har. Og ikke minst gratulasjoner, men nå er det veldig lite gratulasjoner som er kommet inn, hvis Jan Vegard har gjemt dem, men det sier han ikke har. Så det må vi bare tro han. Men i alle fall, meldinger har vi fått. Og vi begynner først med en melding fra Hilde Linda Bjørkheim, som sier at her kommer infoen om arven er vår. Det er et stykke som de skal sette opp i Nesgardalen, og det er han skrevet av Erling Overholt og Anne Elise Berg. Og den framføres av teatergruppen Lerskaren Ungdomslag på Ungdomshuset i Jomtjorden Lerskaren følgende datoer. Målskrivende. Premiere på Arven er vår er fredag 30. oktober klokka 19.30. Og kaféen åpner klokka 17.30. Og så er det lørdag den 31. oktober klokka 19.30. Og også da åpner kaféen 17.30. Arven er vår onsdag 4.11. klokka 19, og da åpner kaféen klokka 18. Og torsdag den 5.11. klokka 19, og da åpner også kaféen klokka 18. Billettsalget start på Byggmikst i Korgen den 16. oktober, og det kun VIPs, altså om førstkommende fredag. Ingen reservasjon av billetter. Stornummer merket på billettene. Pris barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner og voksen 300 kroner. De sier rett og slett at vi gleder oss, hilsen teatergruppe. Og på fredag så skal vi få et intervju med som hun godeste Ester Levang gjorde med en runde når hun var på huset oppe i Lerskalaren. Så da kommer det litt mer om selve arrangementet. Men kom dere nå nedover på Byggmix og få tak i billettene før det er for sent. Så skal vi over på en melding som angår en kjent og kjær artist i Norge som i år har kommet til å feire sitt 100-årsjubileum. Eller han ville ha fylt 100 år. Mandag, det er han Erik By. Og det er et jubileum som er rundt han og som har vært i drift, og det er han godeste Tor Petter Aanes som dirigent for Bosmokoret har satt opp det her stykket her, som skal vises i Mo kirke 21. oktober og i Korgen kirke 22. oktober. Begge dagene starter klokka 19.30. Og på Munnsberg så har de med seg virtuosen Sigmund Groven. Og skuespiller og solist Andreas Kollestad og kontrabassist Snorre Magnus Iversen. Og det programmet løfter frem de mest kjente og kjære Erik Byvisene, sammen med bykjenneren Kollestad, som gir liv til sangene og historien om Erik By. Ellers er det mange som husker han mye godt, eller mest ifra TV, og kanskje mest ifra de juleprogrammet som heter Vi går ombord, der de har gjester og greier ifra sjølivet. Men i alle fall, jeg gjentar, Mo kirke 21. oktober, og i Korgen kirke 22. oktober. Og dette er å anbefale på det sterkeste, å ha en del av Hemnes Jazz program nå i 2026. Så er det kommet ifra Hemnes kommune beskjed om at det er formannskapsmøte den 20. i 10. klokka 09.30 i kommunestyresalen. Og at dokumentet nå er lagt ut, og at det kan sjekkes over der. Og det er jo Sigrid Solheim som er politisk sekretær som har sendt ut den meldingen. Så er det, kan vi bare ta med at vi har i neste uke, eller det er noen Tord og Paul og Vegard som er her om førstkommende fredag og skal prøve å avvekke noe som kan være hyggelig for oss alle sammen. Og da minner jeg på at sendingen om fredagen, hun starter klokka 21.00. Og da skal vi prøve en sak som vi ikke har vært gjort før tidligere i Radio Korgen. Og det er det at vi skal ha en musikkradio, bare musikk i mellom klokka 9 og klokka 10. Og så får vi se om det faller i smak for lytteren, om det er noe som vi skal fortsette med, eller at vi skal gjøre noe annerledes. Ingenting er fastlåst, så gode forslag kommer mottas med takk,
Og vi håper at dere lyttere vil I hvert fall like noe av den musikken som Det ikke alt for hardt, det rett og slett fredagsettermiddag. Da I uka etterpå, den 20. og 23. oktober, det var den Per og Elsa Hol som programledere. Og uka der etterpå, så den Jens Johan, den 27. og 29. I tiende, som programleder. Så det blir mye greit og fint å høre på I radioen fremover. Da må jeg se på han, da tror jeg at det var noe vi har hoppet over, for vi har ikke gratulasjoner. Det dessverre ikke kommet noen gratulasjoner, men det helt sikkert noen som har gebursdag I dag. Og I alle fall så skal vi da gi dem en liten plaster på såret med at brødren Lindqvist og han Walter Alle våter, ja, sa forlov til å fremføre Afton på Solvik.

0: Ja, gode gamle brødrene Lindqvist. Vi skal da over til en ny forening som som holdt på å utvide seg, som jeg har sagt. Hun ikke dannet hverken i år eller flere nå, men av vørelger og leder i Kjømda for å prøve å få til et større og nærere samarbeid med både kunstnere og ikke minst med medlemsoppfølging. Vi tok turen på den gamle Otern, som er sagt bokstekarbutikken eller kaféen på Hemnes, for der skal de kanskje flytte inn. Jeg vet ikke, hva du sier Hilde Sletten? Hilde Sletten, du er ikke leder av Hemnes kunstforening, men ikke så langt unna.
1: Jo, jeg er leder.
0: Så der? Så der.
1: Ja.
0: Og det her har du gruet deg veldig til. Lengre intervju om kunst i Hemnes og trylleformer.
1: Jeg har ikke hatt tid å grue meg så mye.
0: Ja.
1: Jeg har så mye å gjøre.
0: Dere har jo på Facebook annonsert at dere skulle ha et åpent møte på båtstua.
1: Ja.
0: Og det var på torsdag, så vidt jeg vet.
1: Ja da.
0: Og da var jeg borte.
1: Ja.
0: Hva dere egentlig vil med det møtet?
1: Det vi ville, det var å få medlemmer. Nye medlemmer, få medlemmer til å komme, og at vi skulle få presentert ideen med at vi nå endelig skal ha et lokale som vi kan bruke til utstilling. Og, så det var jo et informasjonsmøte som skulle egentlig informere medlemmer våre om at vi har lyst å få et eget galleri, et eget lokale der vi kan ha møter, vi kan ha kurs,
0: kokaffe,
1: ja, det blir enkel servering med kaffe og vafler, ikke noe sånn, det blir ikke en kaffe, men det blir servering.
0: Ja, det hørtes veldig hyggelig ut. Var det noen som kom med noen spennende forslag som som kanskje gikk både land og strand og fjorden med?
1: Nei, da, det kom jo noen forslag om utstillere og sånne ting. Og så kom det en del andre forslag som vi må vurdere. Vi kan ikke gå ut så mye med ting ennå. Men det som var positivt, det var jo det at alle var veldig gira.
0: Flott.
1: Og syntes at dette var et ok tiltak. Så vi har jo fått nye medlemmer. Vi har siden møtet fått 5 nye medlemmer, og vi har fått folk som for vi har jo tenkt å ha det her galleriet åpent hver lørdag.
0: Ja vel.
1: Og da vil vi også gjerne ha servering, for det, vi betaler jo leia. Så vi må ha litt inntekt. Og da har de meldt seg frivillig til å kunne stå en og annen lørdag i løpet av høsten og vinteren. Og det var jo egentlig også en, altså, vi vet at det er mye arbeid. Vi i styret, vi jobber jo mye for å liksom ordne utstillingen og få det her til å bli spennende, og at vi har nye ting. Men denne delen gjør jo også at vi liksom skal ha litt bunn, sånn at vi vet at vi greier med husleia og ja, kan kjøpe inn nye ting og utvikle oss.
0: Ja, nå lurer jeg veldig mange, Hilde, på hvor de prater om et lokale, men de sitter i et lokale. Men vi har ikke sagt hvor vi er.
1: Nei, det er jo litt spennende.
0: Ja, det er spennende.
1: Ja.
0: Men
1: det er jo det gamle Sands, og Havfruen og Bakstekaren, det har hatt mange navn.
0: Ja, det har mange. Otern.
1: Otern, ja, ikke minst.
0: Ja, minst.
1: Det var mitt første møte, for da flyttet jeg hit til Hemnes.
0: Ja, ja, men hva er det dere skal gjøre inne i lokalet? Jeg ser jo dere holdt på med stormaling av vegger, og vaske taket, ser jeg også. Og hvem som har gjort det, det vet jeg ikke, men det er litt rarisomt, men det er ikke nøye.
1: Vi har ikke kommer så godt i gang ennå. Vi har masse å vaske og masse å male.
0: Ja.
1: Så alt er ikke gjort på en dag.
0: Blir det et lokale for dem som har vært, så er det jo et todelt lokale, kan du si.
1: Ja.
0: Ja. Og vi sitter i den såkalte kafédelen, den første delen mot gamle Engvikhuset.
1: Ja, det der vi skal ha servering. Ja, ja. Men vi kommer til å ha kunst på veggene her også.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja, og så tenker vi også at de som på en måte tar en lørdag og har noe de kan selge eller noe ja. Sånt, så kan de gjøre det.
0: Så det folk fra hele kommunen som med i foreningen og Rana med?
1: Ikke Rana. Nei, det ikke med.
0: Åh, de Nei. Får ikke lov.
1: Jo, de med. Jo, de med som medlemmer. Men de jo, det ikke... Vi jo en kunstforening for, som opererer i Hemnes kommune. Ja. Ja. Vi har jo ikke noen utstillinger på Mo eller sånt. Vi jo innenfor her,
0: ja.
1: På en måte. Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ser dere frem til at det skal være en utstilling som for eksempel kan komme, dere inviterer gjester til, malere eller skulptører, eller for ja, ja. Å ha en utstilling her?
1: Ja, ja, det det vi skal gjøre. Ja. Vi skal jo invitere folk ja. Til å ha lyst til å bruke lokalet. Og, for vi vil jo at det skal være litt levende, så at ja. Det skal være noe som skjer.
0: Ja.
1: Men vi vet jo av erfaring at, at det mye jobb.
0: Ja.
1: Så vi må jo la utstillingen stå i hvert fall 2 måneder,
0: ja.
1: Sånn at det blir sånn cirka, vi håper at vi skal greie 6 utstillinger på
0: år. Ja, men det jo et kjempemål.
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Men så har vi Hemnesias, vi jo, har jo Hemnesias-kunsten, vi jobber jo med det,
0: ja.
1: Og det kommer til å være på Lappella.
0: Ja vel?
1: Ja, det kommer til å være på Lappella.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi kommer ikke til å ta og flytte den biten dit.
0: Nei.
1: Men selvfølgelig, nå har vi jo lokalet her, så ja. Vi holder jo åpent her ja. Under ja. De forskjellige festivalene, og vi jo veldig interessert å samarbeide med festivalene, sånn som Jul på Berget nå. De får ha det lokale under Jul på ja. Berget, for å ha utstillere.
0: Ja.
1: For at jeg tenker at vi må jo spille på lag.
0: Med rett til sin butikk,
1: ja.
0: For å si det sånn. Mm. Ja. Akkurat. Ja, det høres så spennende ut.
1: Ja, vi håper jo at
0: og det skal... Og jeg kan si helt sikkert, sånn kunstnerisk. Det var en nydelig grønnfarge. Eller kan du se det, Alva? Åja, og tommelen oppe, ja. Vet du hva jeg sier da? Løkke til, Hilde.
1: Ja.
0: Alle tiltak er bra tiltak.
1: Ja. Løkke til Hemnes kunstforening, skal du si.
0: Løkke til Hemnes
1: kunstforening. Det er ikke bare meg. Så langt derifra.

0: 1000 kroner spørsmålet på Hemnesberget dette halvåret her har faktisk hatt vært. Hva skjer med SO, som vi kaller det for? Best, eller hva du vil kalle det for, men endelig så kom nyheten om at den var solgt, og at det skulle bli et eller annet i denne butikken. Og det de bygde, og nå sitter jeg i, faktisk hardt i selve butikken, og har forstyrret han midt i den travleste sesongen på høsttida, når det blir dekkskiftet til vinter. Og først må jeg si, Ivan, ja. Det imponerende skal du og fruen har gjort og lagt ned noe i arbeid for Hemnesberget. Så jeg må si gratulere.
1: Tusen takk.
0: Og det tror jeg sier fra veldig mange, dere har sikkert fått mye lovord og gode ord.
1: Ja, vi, ja, vi har det. Vi har til og med fått blomster og folk er innom her og sier at det her har vi ventet på.
0: Ja.
1: Så det ser vi. Vi ser positivt på det.
0: Ja, men det gikk jo en stund før at det ble avgjort i en handel. Og jeg går ut ifra at det var vel kanskje budrunde og tilbud og etterspørsel og så videre som gjorde at det ble noe sånn. Men det bygde vi oss om. Hovedsaken at dere fikk bygge og kom dere i gang. Var det noen vanskeligheter underveis?
1: Nei, altså, jeg sa det at jeg legger inn et bud, og får vi ikke det på det budet, så orsker jeg ikke, for da kan jeg fortsette opp på åsen.
0: Ja.
1: Men jeg fikk det her med første bud,
0: første, kan
1: jeg
0: si.
1: Så kjøpte vi det bare.
0: Ja. Hva dere tenkte, og hadde dere gått igjennom og samtalt du og madammen om hva dere skulle ha i butikken og hvordan det kunne bli her nede på SO-stasjonen?
1: Vi tenkte vi skulle prøve det samme som Sigrid hadde. Ha sånne ting som man ikke får her på Hemnes.
0: Ja.
1: Malerkoste, sag og fiskeutstyr og sånn forskjellig.
0: Ja.
1: Og så begynner vi forsiktig å kjøpe inn etter hvert så ja, forslagene blir. Vi har en postkasse her, så vi...
0: Ja, det står jo også om en grønn postkasse.
1: Ja, så folk kan legge en lappe i kø, egentlig.
0: Ja. Men det er jo artig at du har tatt med deg også dine år framfor her med kniv og sagblad, skulle jeg si, og kvessing av dem. Og her er fullt av forskjellige typer. Og det henger her på knagger rundt omkring.
1: Ja.
0: Så du skal fortsatt ha... kvessing av blad.
1: Nei, kvessing av blad, det avslutter meg.
0: Det avslutter meg, ja.
1: Men jeg skal drive med salg av bansavblad i forskjellige lengder, det skal jeg, men ikke kvessing.
0: Nei.
1: Og sagblad, det får man kjøpt her.
0: Ja. Ja, og i butikken, eller i disken, så ligger det baguetter, og det står oppslag om både pølser i brød og forskjellige andre ting.
1: Ja.
0: Men det blir ikke noe storsalg, for det har dere jo rett over veien.
1: Ja, nei, det blir ikke noe storsalg. Vi skal selge pølser med brød, og så baguetter som blir smurt på andre siden her.
0: Jeg var og fikk meg mat i går, og det var fullt av moværinger i hele lokalet.
1: Ja.
0: Og jeg ble imponert, altså. Det var ingen hemmesværinger, men det var fullt av randværinger som var å glefse seg i seg. Og de lurer nå på om ikke det var åpent ned på nybutikken. Så sier de, det heter ikke butikk på Hemnes, det heter landhandleri.
1: Ja, herr Karlsens landhandel.

0: Det var Sie Gubber med sin hyllest til herr Karlsen, herr og fru Karlsen på Hemnes for sin initiativ og gode tanker. Sie Gubber heter den. Etter praten med Hilde Sletten I kunstforeningen så hørte vi Kari Bremnes og hennes flotte tolkning av folk I USA. Så skal vi over til serien «Hva ble det av dem?». Og det da hemnesværingen og kantor Arne Bekk, som jeg hadde en prat med her på førsommeren. Og han en spesiell fyr, og en veldig idéfull person, både det gjelder inn I husene og utenom husene, og I sitt arbeid. Det sønn til Elisabeth Bekk og han Øyvind Bekk. Jeg håper at dere vil like det her programmet. Lykke til. Da må jeg få lov til å si god kveld, Arne Bekk.
1: Ja, god kveld, Tord.
0: Nå, hvor du har det nedi? Det I Rogaland du holder hus?
1: Det der vi har holdt hus og har holdt hus I over 50 år nå.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, bor du I Stavanger, utenfor Sandnes, eller jeg vil kanskje bygge det nå?
1: Nei, vi bodde første året I Stavanger, men har hatt

Ja, det var rett og slett den praten vi har med Arne Bech. Og til Arne så må jeg bare si det at det ble noe litt, drøg noe litt ut for at vi fikk den der her på lufta og redigert Arne, men sånn ble det programmet i alle fall. Og vi skal videre, vi skal rett og slett til det som kalles for Helgelandsradioen. Det handler om utbyggingen av lokalradioblokket på DAB. Det er han, Oddvar Mennesvik, han Terje Nygaard og han Jon Einar Jakobsen som har det innslaget, og har laget det innslaget om hva som skal skje på senere utbyggingen på Helgeland. Så da sier vi bare vel, blåst!

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbygging av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalt lokalradioblokka det her snakk om da. Og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix' sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har jo ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta, og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025, men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da, så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av vei? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som er, ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, der det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masten som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak, der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her hadde du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må jeg si også at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruk den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-sender som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir han. Det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesten eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktigt att tänka på. Enkelte tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i

0: Radiomiljø som hamner i NRK, så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si at det er jo litt synd at vi kunne fått et, at den lokalavisen kunne fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster, for det er jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
1: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt ja. For Helgelendingen, som også en del av lokalavisene nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der. Og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage podcaster, for eksempel.
0: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne gjort det samme.
1: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen. Da. Det er jo tidkrevende som man trenger å snakke om, og så holde vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
0: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at Jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde en

0: Et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en I Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre I maste. For å si det sånn, jeg har ikke noe problem med å klatre I maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene I orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vel klarer over at det her arbeid så I mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det ikke så helt billig sånn uten videre, så nå det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne være, som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
0: Ja, jeg synes det I hvert fall håp I hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og I Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt I fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi kommet godt I gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det jo at noen interessert I å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som I avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over for mot Sørfjordskia da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til... videre med det arbeid dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
0: Ja, takk det samme.

Ja, det var så nær sagt ikke bare historie, men det var informasjon om hva som skal skje fremover på DAB-siden og på radioutviklingssiden på Helgeland. Det er spennende å følge med, men interessant at også Terje Nygaard er, han vel faktisk har leder av Helgelandsradioen, og gjør en god jobb for å få det her utbygget og få nærmere kontakt med blant annet de lokale aviserne. Vi er kommet så langt at vi kan si takk for oss. En lang fredag er over, og klokka er 9:15. Veldig lang sending til å være fredag, men vi følte vi måtte sende det her også om lokale radioutbygginger, lokale radioblokker på DAB. Vi skal avslutte med et orkester ifra, basert stort sett på Rana Hemnes, og de heter Ghost Dog, og sangen er Grand ID, og vi sier takk for oss for i kveld og er tilbake igjen fredag 16.10, og da begynner sendingen klokka 21.00, men selve hovedsendingen starter 22.00. God natt!

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: God kveld, Erlend Bullvåg.
2: God kveld, ja.
1: Ja, en onsdagskveld i Bodø i rock og regn og sånne ting.
2: Ja, det jo vår hverdag som skal være svært variabelt. Men det litt tidligere enn vi vant med her også. Så. Men ellers er det øyeblikket veldig gode for det.
1: Jeg må gå ned rett på sak. Når til flyttet du ifra Korgen?
2: Ja, det har jeg jo prøvd å finne ut av den her sak. Men jeg flyttet jo egentlig når jeg forlot etter russetiden
1: ja.
2: I Morsen. Så hvis vi skal... Da flyttet jo jeg for godt her den her sak fra... Og var bare henne på sommerstid.
1: Akkurat.
2: Men det fortsetter jo med mange år gjennom forskjellige utdanningsgreier for å være tilbake i Korgen. Så rundt 84 så startet jo den prosessen og var vel egentlig over i 89-90 altså.
1: Ja.
2: Det fikk andre ting å gjøre. Altså.
1: Du har jo en veldig fin CV og vise frem til både på det ene og det andre. Men du endte opp via Trondheim og bodde, som jeg har sagt, og ble førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på Nord Universitet.
2: Ja, det stemmer det, og det er kanskje en litt krummelig, men vi var jo heldige og fikk gå på videregående i Mosjøen, selv om det var jo en bra overgang å havne på Hybel lenge før man hadde lov å kjøre moped og skulle klare seg selv hele uka og så ta bussen til Korgen. Men etter hvert så gikk jo veien ut til videre utdanning og hadde jeg da først i Trondheim faktisk og gikk i smøreskole der i Sterkstrømslinja. Og det var jo veldig interessant, for der møtte vi jo ungdom fra hele landet.
1: Ja.
2: Så var jo det skjedde jo ting i arbeidsmarkedet når man var ferdig med det da.
1: Ja. Du kom igjen, sånn der sagt, kom igjen. Du kom til Bodø og fikk den stilling ved universitetet.
2: Ja, og det var også altså det som skjedde var etter at man hadde gått ferdig ingeniør, så var det jo dårlig arbeidsmarked, og vi var vel egentlig ingen i mitt kull som fikk vanlig arbeid som passet for ingeniører, og da gikk et år med økonomi, og så startet jo siviløkonomutdanningen i Bodø, og man dro hit for å studere der, og klarte å komme inn litt sent på året, men vi hadde rimelig greie karakterer fra Trondheim, og kom inn der helt på høsten der, og gjennomførte, og etterpå det så fikk jeg altså sjanse til å ta en doktorgrad, og etter hvert jobb på det som i dag heter Handelshøyskolen i Bodø. Det var ingen enkel sak heller å bli førsteamanuensis. Det tar jo tid da.
1: Det var vel ikke bare skolegangen som var omdiskutert, det var han vel ikke, men din utdannelse som sådan. Men det var jo ganske omdiskutert Nord Universitet Bodø.
2: Ja, altså mange diskuterte. Det var jo det å jobbe der, det var jo egentlig noe man kan se tilbake med som noe som var veldig spesielt, og det for å være med og lage et universitet to ganger.
1: Mm.
2: Og først universitetet i Nordland, og jobbe med det, og etter hvert Nord Universitet, og spesielt det var jo vanskelig, for da har man jo vært gjennom en prosess med å bli universitetet i Nordland, som var med masse krav og greier. Og så fikk man en fusjon med noen som ikke hadde forberedt seg i 7-8 år på å bli det her i Trøndelag.
1: I Trøndelag, ja.
2: Som var helt forskjellig, og det har vært et stort lærerarbeid å løse for mange. Og veldig, veldig mange som hadde mening om det her ute i norsk utdanningsverden, som også var litt sjalu, og som også gjerne vil være først foran Nord Universitet. Så det ble utrolig mye hindringer som kom på bordet, men institusjonen klarte jo og har etter hvert fremstått som var vel antagelig den første norske universitetet som sto alle disse kvalitetskravene som var pøset fram. Og det er så godt gikk det ikke med flere av de etablerte universitetene som er gransket. Så det var vel kanskje bra på høye kriterier, men det var fryktelig mye jobb.
1: Drog du mye lærdom ut av den prosessen rundt Nord Universitet inn i der du er i dag?
2: Ja, lærdommen jo at man må, altså det ingenting som du får ingenting. Man må jobbe for det, og det å være sånn som nå, som litt øyeblikk er det skal være. Det som man får fra en sånn prosess er en dyp kunnskap om hvor godt forberedt man er, hvor lite man får gratis. Man har veldig mange som hjelper til ute i samfunnet, men det er kompliserte prosesser. Og så må man ha et lag med seg, så blir man det er ikke en person, det er en region, det er et samfunn, det er et gruppe mennesker.
1: Ja, ja.
2: Men, og det bruker jeg jo hver dag, der jeg jobber nå i dag, altså,
1: ja.
2: I Kunnskapsparken i Bodø.
1: Ja, KPB, så det nå kalles for så fint.
2: Ja.
1: Så har du holdt på med Index Nordland, og kalles for Index Nordland sin far. Hva er Index Nordland for noe, Erlend?
2: Ja, altså, det jo også noe som har vært med å gi utallige artige møter opp i årene, men Index Nordland er et forsøk på å ta fram hele tiden, altså årlig kunnskap om utviklingen i Nordland, og spre den så at folk og interessenter vet hvordan det går, og hva som er de store trendene for fylket. Og det har jo vært store, altså noen har vi hatt mange gode vekstperioder, men vi har også hatt store utfordringer i økonomien, og da er det jo viktig at man vet hva som er utfordringen og hva som foregår, og kan prioritere rett. Og det har jo vært ganske fascinerende at vi har fått nærmest en ny hovednæring i fylket, som vi ikke målt i antall folk, men i økonomistyrke i løpet av denne perioden. Vi har også sett at aktiviteten har flyttet seg fra innlandet og mot kysten, og vi har sett at aktiviteten er mye mer jevnt fordelt i fylket, fordi at det er mer flyttet mot kysten. Det har vært veldig lærerikt å se, og også utfordrende for samfunnet. Men Index Nordland er rett og slett Nordland satt inn i en systematisk måling som man kan ta stilling til hvordan ting er.
1: Så du kan egentlig gå inn i dokumentasjonen og se hvordan for eksempel Hemnes kommune styres?
2: Ja, vi både ser hvordan det styres, men kan også se i glasskula med god, altså det er jo lett å gjette, men her kommer man på en seriøs måte å gi en veldig god utgangspunkt for hvordan man, utgangspunktet for utvikling videre er. Og det der er kjempeviktig, for at hvis man starter debatter og prioriterer samfunnet feil, så er det jo begrenset midler. Og hvis man prioriterer ned for eksempel noe som har potensielt kunne blitt til noe, fordi man ikke har tro på det utenfor en emosjonell, ren emosjonell begrunnelse, så blir samfunnet ofte fattigere. Så denne debatten om hvordan vi skal bli, er det her viktig til. Og så er det jo noen som sier at det er ikke sant, men det er noe det vi har sett som oftest. Og vi tror jo at man burde være enda mer rasjonell når man tar en del beflyttinger enn vi har fått. Men dokumentet brukes i hele Norge og også i utlandet, og det har også spatt bort masse myter om Nordlandssamfunnet og gjort at man kanskje har en mer reell debatt om utviklingen der.
1: Når du ser nå i skjema, som nær sagt, på Hemnes kommune for eksempel, din gamle hjemkommune, hva du ser, er det arbeidsplasser vi først og fremst har behov for, eller er det, altså arbeidsplasser skaper jo økonomi, må man jo kunne si, men hvor tror du at det ligger henne det her at det ikke går så veldig bra med Hemnes?
2: Ja, altså, det har jo gått i Hemnes utvikling har jo vært veldig i fasevis, og de senere årene så har man jo hatt det, altså hatt en utfordring med for en del bedrifter som var i næringen som har blitt der det blitt flere og flere store enheter, færre og færre fabrikker, sånn som trevareindustrien på Hennesberget, som ble kjøpt opp og lagt ned. Men det som vi, det største utfordringen, det jo hvis man ikke klarer å lage nye jobber, og vi så jo nå med omstillingen på Hennesberget, så jo, kan vi jo takke havbruket, for eksempel, for mange av de her nye jobbene, og en del andre bedrifter som har snudd seg rundt og som leverer via eller inn til for eksempel Moirana eller de to bysamfunnene som i nærheten av Hemnes. Og det en skjort etter den tradisjonen. Hemnes har vært den største, mest pendlende kommunen til nabokommunen Rana i så lenge som industrien på Mo har vært stor.
1: Ja.
2: Og sånn har det fortsatt å forbli, bare at det en annen type pendling, og det faktisk den største pendlingsveien per husholdning, altså i andel av husholdningen i hele Nord-Norge. Selv om det litt flere som pendler fra Fauske til Bodø, så det flere, større andel av Hemnesveien som kjørte mot for sitt arbeid.
1: Det ble jo hevdet på 80-tallet, så vidt jeg husker, i kommunen, at en representant sa det at kan vi ikke bare innrømme at vi blir et sted utenfor Mo i Rana, så vi lar dem holde på med det, så får vi folket til å bo i Hemnes med de skattene og den innbetalingen til Hemnes kommune, det ville da gitt resultatet.
2: Ja, og det var jo ingen dårlig idé da, men det har jo også delvis vært en sterk strategi. Se på boligfeltene på Bjerka og ikke minst Finnefjord som har vært en motor for det. Men klart, Hemnes har jo vært en privilegiert kommune på mange måter, fordi du har hatt dette arbeidsmarkedet som altså det bynære arbeidsmarkedet som har gjort at det var lettere å finne arbeid for begge to, eller man kunne ha arbeid på siden av landbruk eller annen binæring.
1: Mm.
2: Og det har jo også har du hatt en veldig stabil og sterk økonomi, tross at nå kanskje litt bølger de siste årene.
1: Mm.
2: Så har jo kommunen vært kjempeheldig med sine kraftinntekter, og de har jo vært brukt i stor grad på innbyggerne og på tjenester, selv om noen kan være veldig kritisk til hva kommunene har brukt penger på, så har man tross alt hatt et privilegium som kommune, som også nabokommunene i nord, Rana har delt, og Hattfjelldal har delt. Så disse tre kommunene har på mange måter fremst over tid hatt det veldig bra. Og når den ligger litt innimellom, så utfordrer det, eller så er det man litt utvendt på en omstilling, men nå ser det ut som det kommer godt i gang den omstillingen, og sånne kriser er veldig bra for å få lagt bort ting som man kanskje gir opp og prøver på å komme med nye ting.
1: Er så nær sagt et av sporene å gå at så nær sagt vær venner og bli venner og vær venner og under noen andre plasser også, både utbygging og for eksempel nye arbeidsplasser?
2: Ja, det er klart, men når man har såpass med ressurser som Hemnes har, både med arealer og andre ting, så og har en historie for å være arena for store virksomheter. Altså, Statkraft sin virksomhet i Hemnes er jo en kolossal stor produksjon. Så blir jeg litt sånn overrasket når det kommer nye industrier, er så opptatt av å si nei.
1: Mm.
2: Det er jo tross alt kapital som kommer fra andre steder for å lage arbeidsplasser her. Og det tradisjonelle industri bygges nesten ikke, men det industri som har en veldig nær tilknytning til vekstnæringen som havbruk og en del innenfor mat og en del innenfor en del teknologi. Mens det store som har banket på døra er for eksempel produksjon av energi og datasenteret, som er veldig interessante virksomheter, for de kommer til å være der veldig lang tid fremover, men de har en annen type interaksjon med samfunnet enn en tradisjonell industribedrift. Så det er jo mer å bruke de her ressursene rett, men så langt så har det vært veldig, veldig stor diskusjon i kommunestyret. Jeg har sett på noen møter, og det er sterke følelser i gang her.
1: Veldig sterke følelser i gang. Men det må jo også være lov til å ha sterke følelser hvor man enda kommer ifra, og man er redd for både skole, og man er redd for barnehager, og man er ikke minst redd for det du sier, nemlig vi kan ikke satse på det, for at det gikk ikke på Mo, for eksempel, med batterifabrikken.
2: Ja, altså det er klart, det er jo kjempevanskelig for å overlate til eller man skal være forsiktig som kommunestyre og påta seg rollen med å fortelle hva som går eller ikke går. Noen av aktørene er bunnsolide, vel funderte bedrifter, og så andre noen som kommer bare med en idé. Så jobben jo egentlig å finne ut av det, altså evaluere dem, sånn at man kan ta stilling til de som verdt av det her. Og det kan jo være veldig vanskelig når det her foregår over tid. Og der ser jo at Hemnes har jo vært i en lang periode del av et samarbeid med Matana Rana, som der de jobber med dette med å ta imot innkommende henvendelser for etablering. Og der jo også Hattfjellag, noe Hattfjellag har aktivt det, men Hemnes mindre del av det samarbeidet. Men jeg tror sånn det der samarbeid og deling av informasjon mellom regionen er helt nødvendig i dag for å være rask nok i forhold til prosjektet. Og bare sånn, for å avslutte, man skal heller ikke kritisere kommuner for at det her kan jo være litt sånne prosesser som fremstår litt rart, for det veldig vanskelig for et kommunestyre å få et forslag på bordet fra en aktør som krever veldig store erkjennelser fra kommunen og tillatelser. Når man ikke vet hva slags alternativ man kunne fått ut. Andre aktiviteter. Men det som man kanskje ikke kan sette og vente på, det at man får tradisjonell industri. Det har ikke skjedd noen sånn utvikling av noen særlig betydning i Norge, bortsett fra tradisjonell industri i forhold til olje og gass, som vi har veldig lite forutsetning for på innlandet. Så man må tørre å ta noen av de nye bedriftene. Man trenger ikke å ta bare de største prosjektene.
1: Nei. Ja, det ble veldig alvorlig prat her, Erlend.
2: Ja. Nei, altså, det her jo alvorlig, men det fryktelig gøy hvis man ser på landsdelens bilde, så er det jo nesten ingen kommuner som har vært så hot å etablere seg som Hemnes. Hvis du ser på antall henvendelser som er kommet inn her, fordi at man har plass, strøm, og man har infrastruktur som for kraftproduksjon, og det er mulig å både bosette folk i kommunen og i nabokommunen. Det er et stort privilegium.
1: Ja. Nå skal du over 1. juni i ny jobb, og det kan hende at du har begynt på Kunnskapsparken Bodø.
2: Jeg begynte der faktisk for det krevde snart 4 år siden i den jobben. Der.
1: Som direktør, nei.
2: Ja, som direktør. Altså, jeg har vært der i 4 år. Men jeg har også jobbet på Nord Universitet i undervist litt i gang der. Så jeg driver fortsatt litt i klasserommet for å ikke miste helt kontakt med det.
1: Ja, men det var jo hyggelig å høre. Får du tid til å gå på fritida og gå så Glimt, eller?
2: Ja, da, vi er jo Glimt-partner på jobb i KPB, og, og vi har selvfølgelig en god del kamper, så det er jo, skal jo passe at man faktisk er hjemme og sånt, men jeg har fått med meg en masse Glimt-kamper, og det er jo et privilegium det vi opplever, og du vet så gøy det, og også kunne vært et par ganger ute i Europa sammen med Glimt, har jo vært en ellevill opplevelse, så man må nærmest klippe seg i armen.
1: Ja, det er sant. Ja, det er helt sikkert.
2: Det går jo stort sett bra. Altså.
1: Ja, hva du gjør ellers på fritid, Erlend Bullvåg?
2: Ja, vi er jo, siden vi har vokst opp et sted der man var vant til å drive med sport, så har jo, men så har jo dessverre Erlend tatt sitt med kne og sånt, men man er mye på tur, og jeg liker å gå fjellturer, og det deler jeg med kona, og vi har også hytta ved sjøen her, og er veldig mye der, og det er så nært byen at vi kan bo der i perioder på sommerstid uten problem, så når junien begynner å nærme seg her, så kan vi være mange dager i strekk der hvis det er fint vær og sånt, så vi er mye ute, og dyrker også på vinteren, ski og sånne ting, og er jo også med på en del ting, så vi liker å gå på konsert, og vi gjør sånn alle folk og går og ser teater, og Bodø er en veldig aktiv kulturby, så det gjør jo at man blir litt ekstra stimulert.
1: Ja. Nei, men da har vi nå fått lært deg litt bedre å kjenne, eller mange, som nær sagt, Erlend Bullvåg, og da skal jeg nå bare si at vi er veldig beæret i Radio Korgen for at du har tid å stille opp i en travel hverdag. Du har nettopp vært på Mo på Polarsirkel, konferanse på Indre Helgeland Regionråd, og Helgelandskonferansen, hva det heter.
2: Ja.
1: Og,
2: det er veldig hyggelig å bli invitert. Det har jo vært en... denne vårsesongen er jo aktiv fordi at vi er rundt med Indeks Nordland. Så,
1: ja.
2: Så langt i år så har vi vært på rundt 20 sånne, forskjellige konferanser og tilstelninger med...
1: Det var noe voldsomt.
2: Litt egne punkter på turnéplan, så det er jo litt godt. Denne uka er faktisk på kontoret hele uka, det tror jeg ikke har skjedd siden nyttår.
1: Nei. Ja vel, da har du den i hvert fall travel, da skal ikke vi forstyrre deg mer i en fin onsdagskveld.
2: Neida, det var veldig hyggelig å få være med, så må jo bare motivere andre påværinger til... Det er utrolig flott å søke litt ut, men også ha røtter i Korgen og i Hemnet. Altså. Det er en veldig fin bakgrunn å ha med seg ut i verden.
1: Det var hyggelig å høre, og så får du ha takk igjen fra oss i Radio Korgen, Erlend, og lykkelig og fin sommer.
2: Takk skal du ha.

0: godt tegne at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne stilt ut din herre på Valdaskole eller på ungdomshuset i Bjerkadalen, for din herre
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg noen kunstner, men jeg sier noe. Når det fint, og det gjenkjennelig, og jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, da, det jo folk, og det elger, det regner, og proporsjonene jo helt perfekte. Det jo som du har tatt et bilde ut av det.
1: Ja, det var så artig, i alle fall.
0: Ja, men det tror jeg at det måtte være trivelig, fordi som kanskje, det er jo mange nå ut av de du har tegnet som er nå gått bort, men det har sikkert vært mange som har syntes det har vært veldig, veldig trivelig å få lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
0: Så nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på den her. Jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se til deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
0: Ja, det var noe, kan de si, gleden er fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
0: Så, nei da, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se dialekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så
1: jeg skulle ha ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg ha før det på fest.
0: da man sitter på litt røvvatten, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor. Også, for du har en riktig så fin høst, og har du skrevet ønskeleste til julegaver nå, så du?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Åja, så du som jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tantebarn igjen.
0: Åja, ja.
1: Jeg har tantebarn.
0: Åja.
1: Med broren min i
0: julegaver. Ja, ja, ja.
1: Ja. Det nei, da vi skal ikke ta det så høytid med gaver.
0: Nei da, det er noe så det, men det er jo trivelig at man er en ung eller godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja, ja. Nei, men tusen, tusen takk, Gunvor.
1: Ja, takk.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Vi har jo snakket om, eller jeg har snakket om, og andre i radioen har snakket om det her, de som, sånn her sagt, som var nå i Hemnes og så videre og så videre, og var betydningsfullt, som vi har sett i andre sammenhenger, både ute i Norges land og rundt omkring i andre kommuner, på forskjellige områder som kultur eller i næringslivet, eller kanskje både og. Etter å ha blitt kjent med en mann i voksen alder, for å si det sånn, så har jeg hatt lyst til å ha han med på en sånn sak og prate litt om hva det egentlig ble av deg, Eivind Krokmo fra Korgen. Han vant seg ut to sanger, og det kommer etter den praten vi skal ha nå på direkten. Og først skal vi da høre den sangen som jeg sett først på liste, og vi går rett over da på praten med Eivind Krokmo. Og jeg sier, nå får dere sette dere ned, for det her er verdt å høre på. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: God kveld, god kveld. Langt ned i Dalene og langt ned i Telemark. I Porsgrunn, nærmere bestemt. Eivind Krogmo, velkommen til Radio Korge.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Hva skulle du gjøre for noe egentlig i kveld? Så vi fikk lov å plage deg litt i denne.
2: Jeg skulle egentlig på korpsøvelse.
1: Ja, det var jo ikke noe
2: nytt. Jeg har krøpet for dirigenten at jeg har noe viktigere å gjøre enn å blåse tuba i kveld.
1: Ja, og hvis ikke så får du sende den til meg, til dirigenten, hvis han ikke går på det. Ja, Eivind, hvor mange år er det siden at du forlot korgen, for å si det sånn?
2: Jeg var egentlig 62. Mm. Da flyttet jeg til Hemnes, faktisk.
1: Ja, det gjorde du.
2: Og begynte på realskolen.
1: Ja.
2: Etter det så jeg ikke bodd fast i korgen.
1: Nei. Du var jo på realskolen på Hemnes, som du sier, og var på skolen i korgen. Kaller du deg for lerkarværing? Kaller du deg egentlig for bryggfjellværing, eller?
2: Det der et vanskelig spørsmål, for jeg har gått på alle skolene i kommunen, tror jeg, unntatt Baklandsidsskolen, for hun var nedlagt når jeg bodde på Baklandsiden.
1: Ja.
2: Jeg har gått i Lerskardalen, i Blekkåslia, i Bryggfjelldalen, på Valle og i Korge.
1: En omresende fant.
2: Ja, da, altså, jeg skjønner meg ikke på det, jeg er så redd for å bytte skole og kjøre med skolebuss og sånt.
1: Nei. Og veiene er kanskje blitt bedre også med tida?
2: Ja, du skal se.
1: Du skal tro det nesten.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det da videre med, ikke hvordan det gikk, for det skjønner man da selvfølgelig, men du for da videre når du var ferdig på realskolen på Hemnes og deltok i musikklivet også på Hemnesberget. Så ja. kan vi jo starte der med at det musikklivet du startet med tidlig, det har du fulgt hele ditt liv frem til nå, i forskjellige former. Men hvem det var du musikserte i lammet på Hemnesberget da, tidlig på 60-tallet?
2: Jeg var jo faktisk, jeg gikk ned fra hornmusikken i korgen til skolemusikken på Hemnes. For det var ikke voksenkorps. Så jeg spiller nå der, og så kommer jeg jo med i storbandet etter hvert med en Doset og Eilert Presten og de her. Det var jo en kjempeopplevelse, en ung bryggfjelldaling.
1: Ja.
2: Ja, og få spille trompet i land med dem, og fikk jo også være med på sånn dansemusikkspilling og sånt.
1: Ja.
2: Ja da. Så det var bare lekkert. Og så begynte vi å spille band også.
1: Det er skedansmelde.
2: Ja, da, vi spilte jo hver onsdag på Avholdshuset.
1: Ja.
2: Det var en sånn ungdomsklubb med, og der var vi fast inventar og stod på scenen og spille pigtrommusikk.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Husker du hvem som var med i lammet deg i orkestret?
2: Jeg var Ole Martin Solhaug.
1: Ja, han jobbet i Østlending.
2: Ja, og så var det en det husker jeg ikke navnet på. Han var bergenser, egentlig.
1: Ok.
2: Og så var det jo han har
1: Olufsen.
2: Olufsen var med på slagverk.
1: Ja.
2: Ja da. Nei, vi var tøff, skjønner
1: du. Kan du være skjønn?
2: Ja.
1: Hva slags musikk spiller dere?
2: Nei, vi spiller egentlig datidens musikk. Det begynte jo å komme Beatles.
1: Ja.
2: Når vi holdt på. Og så spilte vi jo gamle Shadows-låter, så spilte vi jo Svein Ingvars og litt forskjellig.
1: Ja,
2: men da med gitarsolist.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, vi begynte med en kurer reiseradio på scenen. Han holdt på å eksplodere når vi slå den.
1: Ja, og så fortsatte du din utdannelsesvei og forlot realskolen og forlot Hemnesberget.
2: Ja, jeg var jo litt treg, for jeg jobbet jo litt før jeg fikk på realskolen. Og så gikk jeg jo fremhåndsskolen også, så jeg var jo litt sent ute.
1: Ja vel.
2: Sent utviklet, som de sier.
1: Det har vi ikke noe tro på.
2: Og så fant jeg ut at jeg skulle færre militæret da jeg var ikke fullt 20 år, for jeg fant ut det var lurt å gjøre det fra seg.
1: Mm-hmm.
2: Og da treffet jeg jo folk som akademikere og veldig jæve folk, og da ble jeg inspirert til å gå videre. Så tok jeg da gymnasiet på Mo, og så søkte jeg om to videre studieretninger.
1: Mm-hmm.
2: Det ene var jo på Trondheim, da NTH, jeg vil bli sivilingeniør, og det andre var da musikkhøyskolen.
1: Mm.
2: Jeg fikk jo en sånn fin musikkattest ut av salige Bjarne Mo.
1: Ja vel.
2: Ja, han var jo lærer i musikk på gymnasiet.
1: Ja.
2: Så bestemt, jeg var usikker på hva jeg skulle finne på. Men så var det jo det der med at å ha en god hobby er jo bra.
1: Ja.
2: Men å leve av den ikke like lett.
1: Nei.
2: Så fornuften gikk jo foran, og jeg valgte jo å fære på NTH, for jeg kom jo inn der. Så,
1: mm.
2: du, så jeg ble noe sivilingeniør.
1: Ja, det var ikke dårlig. Han Bjarne Mo var det faren hans Bodvar Mo.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja. Du, når du ble sånn der sånn sivilingeniør, begynte du da litt mer i arbeid da, eller fikk du lyst til å fortsette?
2: Neida, jeg ikke sånn forskertype. Jeg må se at det skjer noe. Så jeg fikk meg jo, første jobben var i Norsk Hydro i Oslo.
1: Mm.
2: Så det ble jo flytting med lite barn og kjæreste og eller kone var da, vi for til Oslo, og så var vi nå der i 4-5 år, og så fant jeg ut at jeg kunne jo egentlig for lite for å sette og prosjektere store sånn produksjonsanlegg.
1: Mm.
2: For det var jo bare rutinerte folk, mente jeg, så jeg måtte finne på noe. Så for jeg til Kjøpsvik,
1: yeah.
2: Sementfabrikken, og var i 8 år. Derav så var jeg jo i stund nede i Syria og nede i Jordan og var ekspert.
1: Kresken som helst.
2: Ja.
1: Du var, når du for noe til Kjøpsvika på sement, som jeg har sagt, var det etter at det ble gjort tatt avgjørelse om djupvannskaia på Slemmestad eller noe sånt?
2: Nei.
1: Det var
2: før. Det er ikke jeg snakker på, for det var jo en stor kamp om hvilke sementfabrikker som skulle overleve.
1: Ja. Sånn var det vel.
2: Ja, og det var jo Brevik i Telemark som skulle overleve, de andre skulle jo dø.
1: Ja.
2: Men vi klarte jo med hjelp av gode regnestykker og gode argumenter, så var det jo til slutt sementfabrikken i Kjøpsvik ombygd sånn som den står i dag.
1: Ja.
2: Akkurat sånn som vi ville ha den varte.
1: Det var ikke dårlig.
2: Vi regnet 270 alternativer på sementfabrikker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det jeg til sporet for det var det at du fikk et tidlig innblikk i sånn her sagt, den industrielle revolusjonen, for å si det på en måte, i Norge. Nå skal noe på kastes på skraphøven, og noe skal få lov til å overleve. Og da tenker jeg på Rana samfunnet, selvfølgelig.
2: Ja. Ja, nei, men det er noe sånn at ting var ikke evig.
1: Nei.
2: Det har jo tida vist opp igjen tida fra de kjørte kysten langt med tørrfisk, og det var liksom det store og fremtiden og alt. Og du ser jo sånn som Friele, han gikk jo over til kaffe etter hvert fra fisktransport.
1: Mm.
2: Du har jo sett Nokia hvor de har forandret ifra blommestøvel etter de nødrymme elektronikk.
1: Mm.
2: Så det skjer noe, for ting går ut på dato.
1: Ja.
2: Enten man vil eller ikke.
1: Ja.
2: Og vi er jo sånn, vi mennesker, at vi orker jo ikke, vi vil jo ha moderne utstyr hjemme og i hendene når vi skal prate telefon og sånn.
1: Ja.
2: Og da skjer jo det at det gamle er ikke verdifullt for oss lenger.
1: Mener du at vi gjør noe rett og slett en feil, at vi er verdsatt for lite det som vi har?
2: Eller? Ja, i noen tilfeller så er det jo, i alle fall for oss en nysgjerrig, så er det jo artig at det skjer nye ting som man kan få del i.
1: Mm-hmm.
2: Så det er en sånn blanding av nostalgi og nysgjerrighet som man må balansere.
1: Ja. Du, Eivind, når du var nå ikke ferdig for godt, men når du da forlot Kjøpsvika, Hvor du, da sa du at du havnet både i inn- og utland. Kan du...
2: Ja, det var mens jeg var i Kjøpsvik, så sa jeg seg... Jeg var jo ekspert da, for jeg var jo langt nedover til Jordan og Syria.
1: ja.
2: Så... Der holder de, I Jordan holder de jo på byggen som en fabrikk, og så hadde de jo fått det forferdelige sjokket at det var kommet en meter snø der de skulle bygge fabrikken. og det var jo ikke noen der nede som hadde sett snø.
1: Nei.
2: Så det var jo det første å få folk å spare og grave maskiner, for sementfabrikken var levert, han lå I deler på en stor slette, og de fikk jo ikke tak I deler. Så vi måtte jo få byggingen I gang igjen.
1: Ja. Yeah.
2: Så det var liksom min oppgave.
1: Ja, det var ikke noe dårlig liten oppgave.
2: Nei, oppe I Syria, det var det selve sementprosessen, å få den I gang og få den til å gå så økonomisk som mulig.
1: Mm.
2: Ja da.
1: Ja, og så tok livet kanskje andre veier eller endringer.
2: Ja, du skjønner at jeg så jo en annonse I avisen, det var Norsk Hydro igjen for andre gang.
1: Ja.
2: De søkte etter folk innenfor magnesium, og det har jeg jo jobbet en del med, så det kunne jeg jo litt om. Og så hadde jeg jo da mulighet for å få ferd til Kanada, og så være med å bygge en helt ny stor magnesiumfabrikk. Og jeg søkte nå og fikk jobben, og jeg vet ikke om jeg var en måned her I Porsgrunn, for det var over til Kanada. Igjen som ekspert.
1: ja.
2: Og så, for å gjøre en lang historie kort, det ble jo 4 år der borte, og vi bygde en magnesiumfabrikk til flere milliarder.
1: Ja.
2: Og jeg var anleggssjef, så det var litt en jobb å forvalte alle de milliardene, og så få... på den fabrikken til å gå, men det gikk bra.
1: Ja, hva slags årstall vi sånn omtrent I nå når du var I Kanada?
2: Jeg var fra 86 til 90.
1: Ja vel.
2: Men så, vet du, børsen, han tog jo fabrikken, så den ble reven og selte kinesere.
1: Ja.
2: Men det var så avansert teknologi at de får han ikke I gang. De har prøvet, men de tror de har gitt opp nå og startet det.
1: Ja.
2: De flyttet alt til Kina.
1: Ja. ja.
2: Nei, så det var noe veldig artig.
1: Ja, det kan du vel skjønne. Det var artig og spennende selvfølgelig for en ung mann.
2: Ja, så når jeg var ferdig med det der, så å komme tilbake til Porsgrunn, sånn, så som jeg sier, der satt jeg og forvalte milliarder. Og så kom jeg til Porsgrunn, og det måtte jeg ha rekvisisjon I 3 eksemplarer for å få meg en blyant.
1: Ja, ja.
2: Jeg ble så frustrert. at det gikk an å byråkratisere så voldsomt. Og da ble det jo ledig jobb I Mo Industripark, og da for jeg jo dit.
1: Ja, det var jo vel en hyggelig reise.
2: Ja, I 93 så for jeg til Mo I Rana.
1: Ja, tenk på det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og var der og jeg med høy sigarføring I 5-6 år.
1: Både på små og store kontor.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Men det måtte vel være I trivelig tid for så vidt å komme tilbake til, eller følte du at det var frustrasjon allerede da?
2: Nei, det var jo omstillingen
1: skjedd.
2: Kom en godt I gang.
1: Ja.
2: Så jeg fikk jo være med og fullføre det på en måte.
1: Ja.
2: Og så utviklet vi jo industriområdet nedover mot forbi Opsen og nede I hjørnet der.
1: Ja.
2: Nei, det var en veldig trivelig tid, men det var beinhardt.
1: Ja.
2: Det var det. Men så, ja, så vil jo skjebne på mange måter at utifra at jeg nysgjerrig, så ble det jo ledig en jobb med Kristiansand som verksjef.
1: Ja. Agder.
2: Ja, og da søkte jeg dit, og så fikk jeg jobben. Og etter et år så ble det jo en stor fusjon I mellom 3 selskap.
1: Mm.
2: Og da var jeg så heldig at jeg fikk lederjobben der også.
1: Mm.
2: Når det var sammenslått, så...
1: Ja.
2: Jeg var utrolig heldig å være på rett plass til rett tid.
1: Ja, men det går nok ikke an å bare være heldig, Eivind. Det er kroken, og det må jo være noe mer med deg som gjør det at, at det ble så, så det ble etter hvert i livet.
2: Du skal ha takk for det, men jeg har en stor styrke at jeg ser folk.
1: Mm-hmm.
2: Og det tror jeg er veldig verdifullt, og det skal være i ledelse. At jeg har jo sånne der mantra som folk stusser på. Du vet, alle går jo å si at de ansatte er den viktigste ressursen i en bedrift, uten at de knapt mener det.
1: Og vet det.
2: Ja. Jeg brukte å si at det får de aldri høre hos meg. Vi har så, jeg sa at de viktigste ressursene i en bedrift er kundene.
1: Ja.
2: Og dernest eierne, for hvis de slår hånda ut av oss, så nøtter ikke hva vi sier og gjør.
1: Nei.
2: Så vi må slutte å sette oss selv i sentrum. Det er klart vi er viktige, men vi er ikke viktigst, vi som er ansatt.
1: Mm.
2: Og det andre mantraen var da at jeg kommer aldri til å behandle folk likt. For folk er så forskjellige at man må prøve å møte dem der de er, og ikke der de skulle ønske at de var.
1: Ja. Det tror jeg.
2: Jeg tror jeg har skåret på de der tingene.
1: Ja, det høres jo sånn ut i alle fall når man ser de merittliste som er helt fantastiske, altså. For å si det rett ut.
2: Så var vi jo så snill, vet du, på Sørlandet, at når vi har fusjonert, og vi som var sjefer i de tre fusjonerende selskapene, det var egentlig fire. De var så glad for at vi gikk alle inn for fusjonen, så vi så at det var rett, selv om vi ble arbeidsløs.
1: Ja.
2: At vi fikk jo lov å bli pensjonister når vi var 60 år.
1: Tenk på det.
2: Ja, det var fantastisk.
1: Ja.
2: Jeg benøtte meg ut av det med en gang.
1: Ja, det var vel kanskje lurt, men sånn jeg har sagt, det var vel... Når du 60 år, så er du ikke så, så forferdelig gammel etter årskommen, ikke man skal si. Man har jo mye tid og vil få mye mer tid, fritid, og kan gjøre noe på. Og du har benyttet fritiden din til fortsatt nesten å være i full aktivitet.
2: Ja, du, jeg har jo vært i veldig mange som bedriftsstyre.
1: Ja.
2: Etterpå, så det er jo noen som har hatt bruk for erfaring og... kunnskap og sånt som er fellesordet kompetanse så jeg har vært heldig med å ikke fått brøten livslinje av med en gang og så har jeg jo spillet så det
1: vi kan jo bare nevne
2: noe og så har jeg jo vært i land med deg i hennes jass et år og styre og bale
1: ja da Nei, vi har vært glad for de tingene her som du nevner, og den her kompetansen som du har, og en del andre, høyt hengende industriledere, men ikke alle. Og da setter vi en liten stopper akkurat der.
2: Ja.
1: Du sa en gang i et intervju, Eivind, at du er født skyldig. Ja. Og skal vi aldri glemme. Hvorfor sa du det i det intervjuet med Tori Lasvåg?
2: Nei, det er jo fordi at det så trigget meg den gangen at jeg kom ut med det. Det var det at jeg så, jeg tar ikke stilling til skyld eller ikke skyld, for det er IS-jenten som har unge borte i Irak.
1: Mm-hmm.
2: Og at man ikke kunne ta vare på ungene som var der, som var norske statsborgere.
1: Mm-hmm.
2: At de skulle liksom være skyldige i hva IS har gjort.
1: Mm-hmm.
2: Det var det som trigger meg. Skal vi aldri lære?
1: Ja.
2: For jeg har jo da en østerriker som var tysk soldat som far.
1: Ja.
2: Med alt det bærer med seg.
1: Ja.
2: Så jeg fikk en sånn flashback akkurat. Det var derfor jeg sa det.
1: Ja. De to drømmensjenten for å presisere det.
2: Ja.
1: Ja. Ja da.
2: Man skulle ikke dømme ungene. De må jo stå ansvarlig som er voksne mennesker, men ungene kan de jo ikke drive og dømme og holde dem der nede i elendighet fordi at foreldrene har gjort noe feil.
1: En kar sa en gang som følger omtrent at så nært et regjeringsknekk på den saken har vi ikke vært i noen saker på lenge. Og da sier jeg det, det var jo egentlig før virkelig Trump begynte å ståke.
2: Ja, ja.
1: Så det var en stor, tung sak for mange I det politiske høye miljøet I Norge.
2: Når det gjelder... Det håper jeg inderlig.
1: Ja. Og det gjelder jo de to da, jentene, eller hva skal kalle dem damene ifra Drammen. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men, jeg tenkte først og fremst på ungene.
1: Ja, ja, jeg hører det. Og når du tenker på ungene, så tenker du vel kanskje, eller får tanke om deg selv også, da, som liten gutt her oppe og I nord, og med en far fra Østerrike og en mor fra området her. Jeg må nu spørre deg rett ut, Eivind Kristensen, var det egentlig?
2: Nei, jeg må si det at I det store og hele så jeg hatt det bra.
1: Ja.
2: Det var ingen kompis eller noen som sa noe eller sett meg til sies fordi at det var sånn. Og det var full åpenhet at hva som var far og hva som var mor. Og så vokste jeg opp hos bestemora mi.
1: Ja.
2: Så det var en del voksne folk som var uforstandige.
1: Mm.
2: Så stakk litt av og til.
1: Ja.
2: Men det får man jo glemme, for de aller fleste jo vandret hen.
1: Mm.
2: Man skal ikke bære på sånt, men det var noe det som var det vanskelige.
1: Ja. Har du følt I voksen alder, nå tenker på utenom den episoden med de to drammesjentene, Har du følt I voksen alder sånn at når du leser overskrift over et eller annet lignende tilfelle at ja, sånn var det, og så dum går det an å bli, altså av andre voksne igjen?
2: Ja, det har jeg.
1: Mm.
2: For det er klart det uforstand. Og så det jo klart at noen har jo lyst til å hevde seg.
1: Mm.
2: Tydeligvis.
1: Ja.
2: Men som sagt, jeg hadde jo bestemoren, og hun fikk opptanten på det her, så tok hun noe oppgjør med folk.
1: Ja.
2: Hun var tøff.
1: Ja.
2: For det ble jo sånn at moren min, hun måtte jo ut og arbeide, og kunne ikke bo hjemme. Det var jo ikke mulig I den tiden.
1: Nei.
2: Og da bestemte han vesterfaren min at hun skulle ikke dra på meg, jeg skulle være hos dem.
1: Ja.
2: Men så døde jo han, så hun ble nå alene av bestemor, men... Jeg hadde alldeles fortreffelig også.
1: Kan jeg spørre, du kan bare si nei, det behøver ikke å snakke om noe, men hvor de bodde henne, og hva navnene var på bestemor?
2: Hun bodde I Bryggfjelldalen og hadde et småbruk som hun videreførte etter at hun var gift.
1: Mm-hmm.
2: Men så var det jo ikke mulig å klare seg
1: nei.
2: På det, så hun tog jo sånn... pleietrengende, for det var jo ikke noe system I den tiden.
1: Mm.
2: Så var jo en dame fra Hemnes, og så var hun en gubbe fra Korgen, som var ansvaret for I forpleining, for å få cash inn, så hun kunne kjøpe sukker og kaffe, og litt salt og litt sånn her.
1: Ja.
2: Så, nei, det var et slit, så hun ga opp, og så begynte hun da å jobbe hos folk. Hun var jo... Ja, det var derfor vi flyttet så mye rundt.
1: Mm-hmm.
2: For hun stilte krav dit hun skulle arbeide at jeg skulle være med.
1: Ja. Som I husbestyringen,
2: ja.
1: Ja.
2: Og hun bestyrer på internatet I Blekvanslia. Ja.
1: Akkurat.
2: Det var internat I den tiden.
1: Ja.
2: Det var jo fantastisk å bo på internatet.
1: Vet du,
2: og mye kompiser.
1: Vet du, det tror jeg Eivind aldri jeg har hørt. Faktisk talt. Ja. Nei, jeg tror ikke det. Hvor det var en...
2: Tre år der oppe.
1: Var det 18 med gammel skole, eller?
2: Ja, det var på gammel skole.
1: Det var på gammel skole.
2: Det var I andre etasje.
1: Ok. Ja, vel.
2: Ja, da.
1: Ja, det har hatt livsutfordringer, både på det privaten og ellers. Og nå så... Ja,
2: men jeg tror at det en av grunnene, tror jeg... Det at hvis man kan si at det kan lykkes gjennom livet, det det at du har lært å være tolerant.
1: Mm-hmm.
2: Du har lært å møte folk der de var, ikke der du skulle ønske at de var.
1: Mm.
2: Det det noe med det der. Det var jo en kirkegård som har et sånt filosofisk statement, at skal du ta mennesket med på en reise, så må du ta dem med der de og ikke der du skulle ønske at de var.
1: Nei. Ja, det var jo et, ja, det var et godt budskap.
2: Ja, det andre at gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg, eller omvendt.
1: Ja.
2: Ikke gjør det du ikke vil. Det har jeg også brukt bevisst for å teste meg selv i vanskelige saker. Hvordan vil jeg ha reagert hvis jeg gjorde sånn, og hvis jeg gjorde sånn, eller noen gjorde sånn mot meg? Du må ha noen sånne hjelpemidler, tror jeg. Ja. Da får du en del svar.
1: Ja. Nå har jo jeg fortalt noen at jeg skal ha en prat med deg de siste dagene. Og uansett hvem det nå for noen, så spiller ikke det så stor rolle, men det unisont. Du må helse. Og det betyr
2: jo så mye.
1: Ja, og det betyr jo for meg, når de sier det, at du må helse, eller jeg har en helsning fra den eller den, at vi egentlig, som jeg har sagt, mer kanskje sammenheng enn man tror selv. På grunn av ting man har gjort, eller oppført seg på en måte, sånn som du ser nå, og ønsker om god jul og god bedring, altså at man mener det, eller man sånn her så bare sier for å si.
2: Ja, men det jo kjempehyggelig. Nei, vet du, jeg ganske heldig, for jeg kan møte folk uansett hvor jeg har vært her. Og snakke ordentlig med
1: det. Det jeg helt sikker på.
2: Ja.
1: Så skal vi avslutte her for denne gangen, og så skal jeg si så mye at vi har jo gjort det her opptaket her, eller vi har ikke gjort opptaket, eller det skjer opptaket akkurat nå, men vi skulle gjøre et opptak med deg, og da var det noe som ikke var sånn som det skulle være, som jeg fikk reparert underveis. Så nå du på band forever og ligger der, Eivind. Og så gjorde vi det her i lag etter beste evne det på direkten. Om man jo tror det eller ei.
2: Og så, ja, men vi har ikke forsnakket så mye.
1: Jeg tror ikke det heller, altså. Absolutt ikke.
2: Vi får bare ringe hvis det noen som har følt seg tråkket på.
1: Ja, du kan så si. Og da sier jeg til deg, gode venn, at tusen hjertelig takk for at du stilte opp, Eivind. Og så sier jeg en annen ting. Lykke til. Jeg vet hva du skal gjennom for noe, og jeg håper at du slipper å komme gjennom noen ting som helst annet enn med glede og med helse i behold.
2: Ja, nei, det er noe sånn det. Jeg har passert 80, så man må kunne forvente litt skavanker her og der, men jeg med godt mot, så det. Så kreftet skal ikke ta meg, som jeg sier.
1: Neida, det gjorde ikke med meg heller, så det går bra.
2: Nei, nemlig.
1: Og så sier vi til slutt at det du sa ønsket din siste låten her fra det her praten våres. Og jeg veldig beæret over å ha fått lov til å ha deg prate med deg, Eivind.
2: Jeg liker med deg.
1: Takk. Og da skal vi høre han Halvdan Sivertsen med Sommerfugl i vinterland. God vinter og god vår, Eivind.
2: Ja, jeg liker med deg. Tusen takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vil si at straffene vi på telefon i romhjula og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Carl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn imellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år imellom hver, og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker, da.
0: Ja.
1: Som jeg kjente, da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble, så nær sagt,
1: Jeg ble født i 1950, da.
0: Ja.
1: Og den eldste, da, det var Anders, som var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel, da.
0: Mhm.
1: Som hun døde av ørebetennelse, så det var, ja, det var en litt stygg historie, da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han, Carl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg, sånn her sagt, som ung gutt på den tida, og kom til en ny plass, og så en far som lensmann?
1: Du, altså, jeg ble jo født på Hemnes, så jeg er ekte hemnesværing, da. Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan jeg si. For det var vel, ja, litt som skulle ryddes opp etter krigen, da.
0: Ja.
1: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis, familien.
1: Ja. Vi flyttet i 62, da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år, da.
0: Ja. I det som var nå Lensmannsgården?
1: I Lensmannsgården, ja.
0: Ja.
1: Ja, da. Da bodde vi i 2. etasjen, og så var Lensmannskontoret i 1. da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja, vel, ja, ok.
0: Ja, da. Ja, da. Da dro dere av gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på Universitetet i Oslo, og ble utdannet lege, da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste opp i Finnmark i 3 år til sammen, da, med militæret, da. Og så flyttet vi sørover, da.
0: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmark også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mm.
0: Hva som minnet setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Å, du, det er så utrolig mye, altså. Vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, jeg er forbløffet over hvor mye, altså, hvor mye jeg husker detaljert, altså, fra oppveksten, altså, og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså. Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der, så det er helt utrolig, altså, ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor, altså, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden, da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen, da, og altså, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja. Ja, du har hørt snakk om det.
0: Ja, jeg måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husket det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Bleikvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da. Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant? Seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
0: Så var det veldig artig, Arne, at du kallet det noe for Nergata.
1: Ja, for nu heter, det var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei. Men nå kalles det for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Nergata, så det kom i Sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den begynner jo ut i torget da.
0: Ja, nei da, det har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså, jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen, og fra alle steder inn til Hemnes da.
0: Mm-hmm.
1: Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen kjøpen og byggemateriale eller sånn jernbare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker ifra Helgeland, Hans-Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at

0: fantastisk beliggenhet, vet du ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye...
1: Begrensning.
0: Jeg husker, altså, den første negeren, eller, ja, eller mørket da, som kom til hennes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se det, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjon etter for oss.
1: Ja. Vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker klass uttaler det.
0: Ja, jeg tok med i det,
1: men ja, alt i orden, alt i orden, alt i orden. Ja. Når du begynte da, spesialiserte deg inn legefaget på noe, eller ikke du tok klass retning?
0: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller, den begynte jeg ganske tidlig, da, så jeg gikk jo inn i... røntgenfag eller radiologi da, kan jeg si. Og sånt. Så det er etter at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo. Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger og begynte med barneradiologi. Da. Mm. Altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barn. Da. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen. Da.
1: Ja.
0: Det var en veldig interessant periode, synes jeg, da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fydda. Sånne ting.
1: Fydda. Du, men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
0: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller og sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, yeah. Da jeg begynte der. Da ble sjef for røntgen og nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflytningen i det nye sykehuset da.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner. Så,
1: kan du vel skjønne.
0: Det var en spennende periode da.
1: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, han Anders, eldstebror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og... Ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så var han barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja. Ja.
0: Og så hadde jeg en søster da, Bodil, og var sykepleier, så
1: det var
0: og
1: gikk
0: med en lege, så det har vært bare, det var dårlig fantasi.
1: Fantasien var vel god nok, men det var noe voldsomt, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, på fritida di, Arne, for jeg spurte deg første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink å tegne?
0: Ja, flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
0: Ja, masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, så det skal jeg ikke overdrive det her arbeids,

Hjertelig velkommen til Blues Train. Kanskje, ja, det du hørte, må jeg først si, det var altså Peer Gynt. Og Peer Gynt, han ikke så ofte på bluset, men kanskje vi skulle gjort noe med det. Han kjent for sin harde bluesrock, djevelske råhet, gnistrende gitarspill og scenesjarm. Det viktig. Stolt kan vi presentere velkomne norske Peer Gynt med band til årets bluesfestival. Og da betyr det at han har også vært I Sverige godeste Peer Gynt. En god fortsettelse av den fantastiske historien til Henrik Ibsen, kan vi si. Ta litt I, jeg lov det. Nå på torsdag så drar en gjeng med blues, jeg håper å si fanatikere, blues-entusiaster, vil jeg si. Godt med både kvinner og menn. Der hvor damene mangler denne gangen, det oppe på scenen, men ellers så det mange hyggelige, flotte damer med på blueskruset til Kiel på torsdag. Og hvis du vil være med, så da tror jeg du må kjappe deg, om det ikke allerede for sent. Og du vet at prisene de går opp, startet på 1500, nå det oppe på 4000 siste jeg sjekket det. Men den store, altså det bandet som har størst renommé, eller beste renommé, eller mest kjent da, for å si det sånn, det jo selvfølgelig Torbjørn Risaker and the Black Tornadoes, en av de virkelig store I skandinavisk blues, må vi kunne si. Og hovedtrekkplasteret, og de, når da båten legger til kajen I Oslo, så kommer Torbjørn Risager og Co. til Oslo Bluesklubb, Youngs. Ja, de starter vel sånn som de pleier, klokken 16.00, så vidt jeg vet. Jeg tror det. Så om du ikke får være med på Bluescruiset og oppleve disse bandene der, så Gray Rayford også blant annet med der, så kom til Youngs. Vi varmer opp til Bluescruiset med da selvfølgelig Torbjørn Risager and the Black Tornadoes med Fire Inside ifra Navigation Blues.

0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Da skal vi I Blustein gratulere 45-årsjubilanten for en vellykket feiring, etter hva jeg har hørt. Og det går jo stort sett, eller det går jo nesten alltid bra, men det Ellen Klemp foretår seg, lederen av Blusklubben, Trondheim Blusklubb. Så vi gratulerer det for vel overstått, og 50 år til... Eller fem år til, så det 50-årsjubileum, Ellen. Man kan nesten begynne å glede seg litt til det. Ellers så tenkte jeg at de som har lyst til å dra på et nytt blueskrus, for eksempel fra Stockholm, der jeg har vært en gang før, og jeg skal en tur igjen, det torsdag 12. november. Da det en tur ute på Østersjøen, og... på Blues at Sea, som arrangert noen år faktisk. Og det utrolig trivelig, og det så mye bra band og bra stemning. Og så det en fantastisk vakker innseiling, altså tilbake igjen til Stockholm. Men de som med, den som står aller først på Blues at Sea, 12. november, det Roffe Wikström. Roffe Wikström tilbake igjen. Og det jo moro, og Jumping App med fra Italia, Blues Bones, Møster Ås Blues Band, Ladies Got the Blues, Elise Frank Band, Family Jukebox, ja. Og Tommy Lane og Trio har de fleste hørt om, og så en del andre band her også. 595 kroner koster det. Du må jo ha en lugar og få sove ut, og se rusen, ja, og sove litt. Men det anbefales Blues at Sea, torsdag 12. november. Odd Krokfoss og jeg, vi tar toget, for vi liker så godt å kjøre tog. Liker alt vi ser og rytmen og det hele. Men det var en anbefaling. En dame som har vært mye på Blues at Sea, det Lisa Lystam. Hun ikke med denne gangen, men hun kommer her på Blues Train med sitt family band live Duke Joint Study Session, og kuttet heter Get Out of Bed.

Hei bluesfans! Dette Jostein Forsberg fra Spoonful & Blues. Dere lytter nå til Blues Train med Jan Christian Nordahl for den aller beste bluesmusikken.

Det skulle være kjente melodi, en kjent melodi for de som har levd en stund. Og den heter altså Boernes inntogsmarsj av Halvorsen, norsk komponist. Og den var alltid da introduksjonsmelodien til Ønskekonserten, den gang den eksisterte på NRK. Og den har jeg brukt da fordi vi har en form for ønskekonsert vi også I Blues Train. Og denne gang så det Dagfinn Sjo som har ønsket seg Nine Below Zero. Og det kuttet som han har ønsket seg der, det Sugar Mama. Og den kommer nå, Dagfinn Sjo. Da får du bare lene deg tilbake og nyte den. Og andre som lytter har også mulighet til å komme med sin ønskemelodi. Og da sender jeg en mail til Eiffel med to F-er at online.no og sier hva du ønsker å høre, og eventuelt hvorfor du hører den, hva den har betydd for deg. Eller du bruker SMS 90 88 44 38. Men nå det Dagfinns tur. Sugar Mama av Nine Below Zero.

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Hotte utgivelser på bluestein.no for høsten 2026. They Weld and the Imperial Flames. Bluesin Through the Years. På svart vinyl. Black vinylplate. Få utgivelser. T-shirt. Delmark Records. Shirley Johnson, Selfish Kind of Gal. Denne kun gitt ut på vinyl. T-shirt, Delmark Records. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch. Med bok, LP og CD. Book, LP and CD. Blues House Productions. Tass Crew, Might Give Out, But I Wasn't Given In. Subcat Records. Dette en original kar som gir ut nye plater fire I året. Stolo. Traces of the Flood. BFD Records. SteveSue.com. Jeff Saxton. Happy Traveling. Relevant Records. Johnny Rawls and Dave Keller. Tribute to the Soul. Third Street Cigar Records. Alex Kilroy. Break My Chains. Parth Records. Trevor B. Power Band. Two Crows. Farm 189 Records. Kyle from New Jersey. Roosevelt Purifoy. Nothing But Love. Delmark Records. Professor Bruce. Kjenner høst, mørket kommer. I går var det knallvær her ute. I dag så det 13 grader og kaldt.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Selveste Bjørn Berge var det, med Bittersweet fra Who Else. Og Bjørn Berge, han har jo blitt en veteran i, jeg kaller det, norsk bluesmiljø, og har sin definitivt egne stil. Det har han hatt hele tiden. Men jeg synes han synger bedre enn noensinne, og det veldig bra produsert, det han gir fra seg. Det virkelig behagelig og godt å høre på. Så det har virkelig gått rette veien med Bjørn Berge. Og det, men det har jo så populariteten økt. Han vel en del utenfor Norges grenser og spiller også. Så vi alltid venter spent på nytt materiale også fra Bjørn Berge.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Blues Club.
0: Lørdag 31. oktober klokken

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

norske bluesens vugge. Sam Eide spilte ikke blues, men fikk sin egen rus. Da han skapte notene med kraft, energi og visioner. Gjørsel for verden og norsk industri skulle han det ble skapt. Tilbake står Tinnfoss, direktørbolig, Myrens dam og estetisk med historisk stolthet. Nå blomster Notodden på nytt, men ikke av Sams gjørsel og dynamitt. For industribyen ble Mississippi i nord. Her svinger de toner blå som alle kan lytte på. Her skapes musikk, danses, synges og nytes. De beste toner blir for evig i Duke Joint Studio. Du skulle ha sett Sam. For her liv og glede. Kanskje ingeniøren hadde nytt å være til stede.

0: Ja, først hørte du John Mayle and the Blues Breakers, Wild About You. Han rakk vel så vidt å bli 90 år, John Mayle, og du verden for en karriere han har hatt, og hvor mye han har gjort for bluesen. Stor takk. Vi skal fortsette med et amerikansk band som var med I stallen til Alligator Records så lenge Alligator var still going. Nå det jo blitt noe annerledes. Emblemet beholder de, og en del av staben, 3-4 stykker, går inn I et nytt selskap, som vi vet. Men det blir vel ikke helt det samme, jeg redd for. Men vi får se. Jeg tenker litt på altså, USA. Det jo selvfølgelig et kjempekontinent på så mange måter. Og over 800,000 nordmenn, de emigrerte altså til USA. Og vi finner jo mange av de som etterkommere I særlig nordlig del av USA. Så sør og nord Dakota og og området der. Men det tenk bare at enda så det noen som emigrerer til USA. Og det altså, det jo langt færre selvfølgelig, men de som emigrerer, de ofte kvinner. Hvorfor det lurer jeg på? Jeg har to søskenbarn også som begge har, de gift for amerikanere. Og de kommer til å bli der så lenge de lever. Og jeg har også en, jeg skal kalle det skolevenninne, gikk på folkehøyskolen sammen for mange, mange år siden. Så jeg fant ut, jeg lurte på hvor det ble av henne. Jeg visste at hun emigrerte I 1970, også til USA. Så jeg prøvde å få tak I henne. Jeg vet hvor hun bor nå. Og skulle vært moro å fått en prat med henne på telefon. Jeg har lagt igjen beskjed der, men jeg har ikke følt henne tilbake.
1: Hello, you have reached 541-412-8297. We are unable to take your call at this moment, so please leave a message and we will return your call. Thank you.
0: Men altså, hvorfor? Altså, hvorfor dro de til USA, og hvorfor det stort sett bare kvinner som gjør det, og blir der? Vi vet at Norge lite. Det veldig lite I forhold til store USA med muligheter, enorme muligheter. Men ja, nei, jeg skal ikke fundere mer over det nå, I dette øyeblikket I hvert fall. Men det spennende å vite hvordan, hvordan de har opplevd den I ulike. Nå skal vi spille for dere, altså de ledende Blues Imperials, et band med veldig mye energi og mye humor. Homeless Blues, og dette altså hentet fra det siste albumet, Sideways. Det blir det siste vi rekker her I den utgaven av Bluesveien. Husk å gå inn på Blues, B-L-U-Z-Z. Punktum.no, der det masse blues og jazz og litt av hvert. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og takker også da Roy Larsen og bluesprofessoren, og ikke minst alle dere lyttere, og de radiostasjonene som sender Blues Train. Ha det godt, vi høres om en uke.

God kveld, godt folk, og velkommen til en ny sending ifra Radio Korgen. I dag har vi 13. oktober, og det var 4 grader hele turen ifra Hemnesberget og oppover til studio i dag i Korgen. Så det var fint å vinne, men det var 4 grader. Det er derfor jeg sier at det er 13. oktober, så få på vinterdekken, godt folk. Det kan være skumle plasser som vi alle sammen vet om, både på Moveien og på veien til Morsjøen, og ikke minst oppover til Høgfjellet. Ja, i dag er det han Tord Johansen som er nu programleder, som heter, ansvarlig redaktør er han Terje Nygaard, og studiolydansvarlig Vegard Skare, selveste. Du skal få høre litt forskjellig i dag. Vi skal innom den nye kunstforeningen på Hemnesberget. Så skal dere få høre fra gledesropene, skulle jeg til å si, at endelig herr Karlsens landhandleri i den gamle bensinstasjonen på Hemnesberget er kommet i gang, i drift. Alle sammen jubler på Hemnes for det, og hva har vært et stort, stort savn. Vi skal bli bedre kjent med en mann som heter Arne Bekk, det er sønnen av Tove Elisabeth og han Øyvind Bekk i serien «Hva vart det av dem?». Når vi så da går mot slutten av sendingen, så skal vi høre om hva som foregår på utbyggingen av lokalrådet og blokka på DAB, som skal skje på Helgeland. Vi er jo tilknyttet og eier de sammen med Rana, Radio Rana, Helgelandsradioen. Og det skal utbygges stort, og det er søkt om å ha fått penger til, og de har holdt på de her kallene her på beste måte. Så vi skal høre hva Oddvar Brennesvik, Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen har å fortelle oss i dag. Det kommer helt til slutt i kveld. Men før vi nå virkelig setter oss ned og lytter på og forteller litt om meldingen som er kommet inn, så skal vi ta en tur til Andenes. Nick Borgen flyttet derifra, flyttet til Østersund og skrev en nydelig låt som heter «Den fineste jenta i klassen».

Nick Borgen der, som vi kunne høre litt på hans sang, at han nordlending. Men I alle fall, meldinger nok av det viktigste lokale meldinger, sånn den lokale radio har. Og ikke minst gratulasjoner, men nå det veldig lite gratulasjoner som kommet inn, hvis Jan Vegard har gjemt dem, men det ser han ikke har. Så det må vi bare tro han, men I alle fall, meldinger har vi fått. Og vi begynner først med en melding fra Hilde Linja Bjørkheim, som sier at her kommer infoen om arven vår. Det et stykke som de skal sette opp I Nesgardalen, og det han skrevet av Erling Overholt og Anne Elise Berg. Og den framføres av teatergruppe Lesgarden Ungdomslag på Ungdomshuset I Hamtjorden Lesgarden følgende datoer. Og skrivende. Premiere på Arven vår fredag 30. Oktober klokka 19.30. Og kaféen åpner klokka 17.30. Og så det lørdag den 31. Oktober klokka 19.30. Og også da åpner kaféen 17.30. Arven vår onsdag 4.11. klokka 19, og da åpner kaféen klokka 18. Og torsdag den 5.11. klokka 19, og da åpner også kaféen klokka 18. Billettsalget start på Byggmiks I Korgen den 16. oktober, og det kun VIPs, altså om førstkommende fredag. Ingen reservasjon av billetter. Stornummer merket på billettene. Pris barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner og voksen 300 kroner. De sier rett og slett at vi gleder oss, hilsen teatergruppe. Og på fredag så skal vi få et intervju med som hun godeste Ester Levang gjorde med en runde når hun var på huset oppe I Lerskalaren. Så da kommer det litt mer om selve arrangementet. Men kom dere nedover på Byggmix og få tak I billettene før det for sent. Så skal vi over på en melding som angår en kjent og kjær artist I Norge som I år har kommet til å feire sitt 100-årsjubileum. Eller han ville ha fylt 100 år. Mandag, det Erik By. Og det et jubileum som rundt han og som har vært I drift, og det han godeste Tor Petter Aanes, som dirigent for Bosmokoret, har satt opp dette stykket her, som skal vises I Mo kjerke 21. oktober, og I Korgen kjerke 22. oktober. Begge dagene starter klokka 19.30. Og på munnspillet har han med seg virtuosen Sigmund Groven. Og skuespiller og solist Andreas Kollestad og kontrabassist Snorre Magnus Sivertsen. Og det programmet løfter frem de mest kjente og kjære Erik Byvisene, sammen med bykjenneren Kollestad, som gir liv til sangene og historien om Erik By. Ellers det mange som husker han mye godt, eller mest fra TV, og kanskje mest fra de juleprogrammet som heter Vi går ombord, der han har gjester og greier fra sjølivet. Men I alle fall, jeg gjentar, Mo kirke 21. oktober, og I Korgen kirke 22. oktober. Og dette å anbefale på det sterkeste var en del av Hemnes Jazz program nå I 2026. Så det kom en ifra Hemnes kommune beskjed om at det formannskapsmøte den 20. I 10. klokka 09.30 I kommunestyresalen. Og at dokumentet nå lagt ut, og at det kan sjekkes over der. Og det også Sigrid Solheim, som politisk sekretær, som har sendt ut den meldingen. Så det, kan vi bare ta med at vi har I neste uke, eller det nå Tord og Paul og Vegard, som her om førstkommende fredag, og skal prøve å avvekke noe som kan være hyggelig for oss alle sammen. Og da minner jeg på at sendingen om fredagen, hun starter klokka 21.00. Og da skal vi prøve en sak som vi ikke har gjort før tidligere I Radio Korgen. Og det det at vi skal ha en musikkradio, bare musikk I mellom klokka 9 og klokka 10.
Og så får vi se om det faller i smak for lytteren, om det noe som vi skal fortsette med, eller at vi skal gjøre noe annerledes. Ingenting fastlåst, så gode forslag kommer mot oss med takk, og vi håper at dere lyttere vil i hvert fall like noe av den musikken som er. Det ikke alt for hardt, det rett og slett fredags ettermiddag. Uka etterpå, den 20. og 23. oktober, det var den Per og Elsa Hol som programledere. Og ute uka der etterpå, så den Jens Johan, den 27. og 29. i 10. som programleder. Så det blir mye greit og fint å høre på i radioen fremover. Da må jeg se på han, da tror jeg at det var noe vi har hoppet over, for vi har ikke gratulasjoner. Det dessverre ikke kommet noen gratulasjoner, men det helt sikkert noen som har gebursdag i dag. Og i alle fall så skal vi da gi dem en liten plaster på såret med at brødren Lindqvist og han Walter Alvotria sa få lov til å fremføre Afton på Solvik.

0: Ja, gode gamle brødrene Lindqvist. Vi skal da over til en ny forening som er som holdt på å utvide seg, som jeg har sagt. Hun ikke dannet hverken i år eller flere nå, men av vørelger og leder i Kjømda for å prøve å få til et større og nærere samarbeid med både kunstnere og ikke minst med medlemsoppfølging. Vi tok turen ned på den gamle Oteren, som jeg har sagt, bokstekarbutikken eller kaféen på Hemnes, for der skal de kanskje flytte inn. Jeg vet ikke, hva du sier Hilde Sletten? Hilde Sletten, du er ikke leder av Hemnes kunstforening, men ikke så langt unna.
1: Jo, jeg er leder.
0: Så der, så der. Og det her har du gruet deg veldig til. Lengre intervju om kunst i Hemnes og trylleformer.
1: Nei, jeg har ikke hatt tid å grue meg så mye.
0: Ja.
1: Jeg har så mye å gjøre.
0: Dere har jo på Facebook annonsert at dere skal ha et åpent møte på båtstua.
1: Ja.
0: Og det var på torsdag, så vidt jeg vet.
1: Ja da.
0: Da var jeg borte.
1: Ja.
0: Hva er dere egentlig vil med det møtet?
1: Det vi ville, det var å få medlemmer, nye medlemmer, få medlemmer til å komme, og at vi skulle få presentert ideen med at vi nå endelig skal ha et lokale så vi kan bruke til utstilling. Og, så det var jo et informasjonsmøte som skulle egentlig informere medlemmer våre om at vi har lyst å få et eget galleri. Et eget lokale der vi kan ha møter, vi kan ha kurs.
0: Kokt kaffe,
1: ja. Det blir enkel servering med kaffe og vafler. Ikke noe sånn, det blir ikke en kaffe, men det blir servering.
0: Mm. Ja, det hørtes veldig hyggelig ut. Var det noen som kom med noen spennende forslag som, som kanskje gikk på det landet, strandet og fjorden med?
1: Nei, da, det kom jo noen forslag om utstillere og sånne ting. Og så kom det en del andre forslag som vi må vurdere. Vi kan ikke gå ut så mye med ting ennå. Men det som var positivt, det var jo det at alle var veldig gira.
0: Flott.
1: Og syntes at dette var et ok tiltak. Så vi har jo fått nye medlemmer. Vi har siden møtet fått 5 nye medlemmer, og vi har fått folk som, for vi har jo tenkt å ha det her galleriet åpent hver lørdag.
0: Ja vel.
1: Og da vil vi også gjerne ha servering, for det, vi betaler jo leie, så vi må ha litt inntekt. Og da har de meldt seg frivillig så kunne stå en og annen lørdag i løpet av høsten og vinteren. Og det var jo egentlig også en, altså, vi vet at det er mye arbeid. Vi i styret, vi jobber jo mye for å liksom ordne utstillingen og få det her til å bli spennende, og at vi har nye ting. Men denne delen gjør jo også at vi liksom skal ha litt bunn, sånn at vi vet at vi greier med husleia og ja, kan kjøpe nye ting og utvikle oss.
0: Ja, nå lurer jeg veldig mange, Hilde, på hvor de prater om et lokale, men de sitter i et lokale. Men vi har ikke sagt hvor vi er.
1: Nei, det er jo litt spennende.
0: Ja, det er spennende.
1: Ja,
0: men
1: det er jo det gamle Sands, og Havfruen og Bakstekaren, det har hatt mange navn.
0: Ja, det har mange navn. Oteren.
1: Oteren, ja, ikke minst.
0: Ikke minst.
1: Det var mitt første møte, for da flyttet jeg hit til Hemnes.
0: Ja, ja, men hva er det dere skal gjøre inne i lokalet? Jeg ser jo dere holdt på med stormaling av vegger, og vasket taket, ser jeg også. Og hvem som har gjort det, det vet jeg ikke, men det er litt tradisjomt, men det er ikke nøye.
1: Vi har ikke kommet så godt i gang ennå.
0: Vi har
1: masse å vaske og masse å male.
0: Ja.
1: Alt er ikke gjort på en dag.
0: Blir det et lokale for dem som har vært, så er det jo et todelt lokale, kan du si.
1: Ja.
0: Ja. Og vi sette den såkalte kafédelen, den første delen mot gamle Engevikhuset.
1: Ja, det der vi skal ha servering. Ja, ja. Men vi kommer til å ha kunst på veggene her også.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja, og så tenker vi også at de som på en måte tar en lørdag og har noe de kan selge eller noe sånt, så kan de gjøre det.
0: Så det folk fra hele kommunen som med i foreningen og Rana med?
1: Ikke Rana. Nei, det ikke med.
0: De får ikke lov.
1: Jo, de med. Jo, de med som medlemmer. Men de jo, det ikke... Vi er jo en kunstforening for, som opererer i Hemnes kommune. Ja. Ja. Vi har jo ikke noen utstillinger på Mo eller sånn. Vi er jo innenfor her, på en måte. Ja.
0: Ja. Ja. Ser dere frem til at det skal være en utstilling som for eksempel kan komme, dere invitere gjester til, malere eller skulptører, eller for å ha en utstilling her?
1: Ja, ja, det det vi skal gjøre. Vi skal jo invitere folk til å ha lyst til å bruke lokalet. Og, for vi vil jo at det skal være litt levende, så at det skal være noe som skjer.
0: Ja.
1: Men vi vet jo av erfaring at, at det mye jobb.
0: Ja.
1: Så vi må jo la utstillingen stå i hvert fall 2 måneder.
0: Ja.
1: Sånn at det blir sånn cirka... Vi håper at vi skal greie 6 utstillinger på
0: året. Ja, men det er jo et kjempemål.
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Men så har vi Hemnesias. Vi er jo... Har vi Hemnesias-kunsten? Vi jobber jo med det.
0: Ja.
1: Og det kommer til å være på Lappella.
0: Ja vel?
1: Ja, det kommer til å være på Lappella.
0: Akkurat.
1: Så vi kommer ikke til å ta og flytte den biten dit.
0: Nei.
1: Men... Selvfølgelig, nå har vi jo lokalet her, så vi holder jo åpent her under de forskjellige festivalene, og vi er jo veldig interessert å samarbeide med festivalene, sånn som Jul på Berge nå. De får ha det lokalet under Jul på Berge for å ha utstillere.
0: Ja.
1: For at jeg tenker at vi må jo spille på lag.
0: Med rete sin butikk, for å se det sånn.
1: Mm.
0: Ja. Akkurat. Ja, det høres jo spennende ut.
1: Ja, vi håper
0: jo at det skal... Og jeg kan si helt sikkert, sånn kunstnerisk. Det var en nydelig grønnfarge. Eller kan du se det, Valva? Åja, og tommelen oppe, ha?
1: Ja.
0: Vet du hva jeg sier da? Løkke til, Hilde. Alle tiltak er bra tiltak.
1: Ja. Løkke til Hemnes kunstforening, skal du si.
0: Løkke til
1: Hemnes kunstforening. Det er ikke bare meg. Så langt derifra.

0: 1000 kroner spørsmålet på Hemnesberget det her halvåret her har faktisk hatt vært. Hva skjer med SO, som vi kaller det for, best eller hva du vil kalle det for, men endelig så kom nyheten om at den var selt, og at det skulle bli et eller annet i det her butikken. Og det de bygde, og nå sitter jeg i, faktisk hardt i selve butikken, og har forstyrret han midt i den travleste sesongen på høsttida, nemlig dekkskiftet til vinter. Og først må jeg si, Ivan,
1: ja.
0: Det imponerende skal du og fruen har gjort og lagt ned noe i arbeid for Hemnesberget. Så jeg må si gratulere.
1: Tusen takk.
0: Og det tror jeg sier fra veldig mange, dere har sikkert fått mye lovord og gode ord.
1: Ja, vi har det. Vi har til og med fått blomster og folk er innom her og sier at det her har vi ventet på.
0: Ja,
1: ja. Ja. Så det ser vi. Vi ser positivt på det.
0: Ja, det gikk jo en stund før at det ble avgjort i en handel. Og jeg går ut ifra at det var vel kanskje budrunde og tilbud og etterspørsel og så videre som gjorde at det ble noe sånn. Men det bryr ikke vi oss om. Hovedsaken at dere fikk bygge og kom nok i gang. Var det noen vanskeligheter underveis?
1: Nei, altså jeg sa det at jeg legger inn et bud, og får vi ikke det på det budet så orsker jeg ikke. For da kan jeg fortsette opp på åsen.
0: Ja.
1: Men jeg fikk det her med første bud,
0: skal vi si. Ja.
1: Så kjøpte vi det bare.
0: Ja. Hva har dere tenkt, og har dere gått igjennom og samtalt, du og madammen, om hva dere skulle ha i butikken og hva det kunne bli her nede på SO-stasjonen?
1: Vi tenkte vi skulle prøve det samme som Sigrid har. Det var, ha sånne ting som man ikke får her på Hemnes.
0: Ja.
1: Malerkoste, sag og fiskeutstyr og sånn forskjellig.
0: Ja.
1: Og så begynner vi forsiktig å kjøpe inn etter hvert så ja, forslagene blir. Vi har en postkasse her, så vi...
0: Ja, det står jo også om en grønn postkasse.
1: Ja, så folk kan legge en lappe i hva egentlig
0: vi trenger. Men det er jo artig at du har tatt med deg også dine år framfor her med kniv og sagblad, skulle jeg si, og kvessing av dem. Og her er fullt av forskjellige typer. Og det henger her på knagger rundt omkring.
1: Ja.
0: Så du skal fortsatt ha... kvessing av blad?
1: Nei, kvessing av blad, det avslutter meg.
0: Det avslutter meg, ja.
1: Men jeg skal drive med salg av bansablad i forskjellige lengder, det skal jeg, men ikke kvessing.
0: Nei.
1: Og sagblad, det får man kjøpt her.
0: Ja. Ja, og i butikken, eller i disken, så ligger det baguetter, og det står oppslag om både pølser i brød og forskjellige andre ting.
1: Ja.
0: Men det blir ikke noe storsalg, for det har dere jo rett over veien.
1: Ja, nei, det blir ikke noe storsalg. Vi skal selge pølser med brød, og så baguetter som blir små på andre siden.
0: Ja, jeg var og fikk meg mat i går der oppe, og det var fullt av moværinger i hele lokalet.
1: Ja.
0: Og jeg ble imponert, altså. Det var ingen hemmesværinger, men det var fullt av randværinger som var å glefse seg i seg. Og de lurer nå på om ikke det var åpent ned på nybutikken. Så sier det heter ikke butikk på Hemnes, det heter landhandleri.
1: Ja, Herr Karlsens landhandel.
0: Ja, fantastisk navn.
1: Ja.
0: Fantastisk flott navn. Ja.
1: Ja,
0: ja. Og hva du tror selv? Batteri får de kjøpt der. Du skal ha dekkomlegg fortsatt.
1: Fortsatt med dekkhotell og dekkomlegging og få kjøpt nye dekk og batteri og alt. Mellom himmel og jord.
0: Ja,
1: ja.
0: Det grøvste til bilen.
1: Ja, olje har vi også.
0: Ja. Så det er ingen fare?
1: Ingen fare.
0: Oh, men Ivan, du skal ikke forstyrre meg, for du står midt i jobben og klokka begynner å bli ettermiddag, og så må jeg bare si atter en gang, tusen takk for jobben for Hemnesberget,
1: ja.
0: Og lykke til.
1: Takk.

0: Det var Sie Gubba med sin hyllest til herr Karlsen, herr og fru Karlsen på Hemnes for sin initiativ og gode tanker. Sie Gubba heter den. Etter praten med Hilde Sletten i kunstforeningen så hørte vi Kari Bremnes og hennes flotte tolkning av folk i USA. Så skal vi over til serien «Hva ble av dem?». Og det da hemnesværingen og kantor Arne Bæk, som jeg hadde en prat med her på førsommeren. Og han en spesiell fyr, og en veldig idéfull person, både det gjelder inn i husene og utenom husene og i sitt arbeid. Det sønn til Elisabeth Bæk og han Øyvind Bæk. Jeg håper at dere vil like det her programmet. Lykke til.
1: Da må jeg få lov til å si god kveld, Arne Bæk.
2: Ja, god kveld, Tolt.
1: Nå, hvor du har du nedi? Er det i Rogaland du holder hus?
2: Det er der vi har holdt hus og har holdt hus i over 50 år nå.

0: utdanning, eller utbygging og bygging.
1: Ja, når du var høyd opp med det, så gikk du, hadde du sikkert utmarsjet over Siland.
0: Ja, da.
1: Og der hadde vi jo holdt til i alle de årene, vi hadde nettopp flyttet i blokk i sentrum.
0: Ja. Ja, Arne, du, Norti, kan du si at du for ifra Hemnesberget?
1: Ja, altså, jeg har tenkt som så at livet mitt har hatt fire, skal vi si, geografiske forankringer. Og den første er Hemnes, men det åpnet jo med at jeg var 3 år da vi flyttet fra Sund, så jeg er født der.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom da gymnasiet på Mo.
0: Ja.
1: Til, og der forsvann jeg ut i 62.
0: Ja. Var det sørover da, eller?
1: Ja, da var det opprettet en statlig forsøkslinje i musikk på lærerskolen i Bergen.
0: Ja vel.
1: Og det var egentlig den eneste statlig finansierte musikkutdanningen.
0: Akkurat.
1: Som fantes i Norge.
0: Ja.
1: Kan jeg få en parentes til en måte? Jeg beklager på den sterkeste stemmen.
0: Alt i orden.
1: Det henger ihop med at jeg har en diagnose. Så sier at stemmen skal være satt under press.
0: Ja.
1: Og det høres spesielt godt i dag.
0: Ja, ja, men sånn er det bare.
1: Ja da.
0: Nei, altså, sånn er jo livet vårt. Vi er jo begge to blitt litt opp i årene, og du er eldre enn meg, men og sånn så kommer jo vårt tid forskjellig ting med kroppene.
1: Ja da.
0: Ja, og så når du var ferdig i Bergen, så...
1: Ja, altså, Bergen, det var et litt artig opplegg for at musikklinjen var på 3 år.
0: Ja.
1: Og et kjempegodt miljø. I parentes så kan jeg nevne at om en 14-dags tid så reiste både Okari, kona mi og meg til Bergen for å ha gjensyn med gammelklassen.
0: Nei, sier du det?
1: Hvert eneste år så er vi det.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, det er ikke til å tro.
0: Det er ikke til å tro,
1: ja. Så da jeg var ferdig på musikklinja, så ble jeg da lærer på samme musikklinja.
0: Ja vel?
1: I 2 år, ja da.
0: Ja.
1: En sånn kometkarriere, vet du.
0: Ja, det vil jeg nå si at det måtte nå være.
1: Ja, ja.
0: Har du vært, nær sagt, bøtten til orgelet i alle år, både under utdanning og spesialisering og sånne ting, eller?
1: Ja, så det som jo skjedde med meg var jo en artig sak, fordi at jeg var jo bare så vidt fylt 14 år da jeg spilte første gangen til en dop. Og det var mens jeg gikk på konfirmasjonsskolen. Og alle konfirmanter stod omkring meg oppå lemmen der.
0: Ja.
1: Og presten frettet dop nede i koret.
0: Og selvfølgelig på Hemnesberget.
1: Kunne du si at?
0: Du var på Hemnesberget og i kirka der.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Og da det her ballet på seg, får jeg si. Men at jeg overtok hele stillingen etter han far.
0: Ja.
1: Han har vært organist i nærmere 40 år, tror jeg.
0: Og han heter Øyvind Bøk.
1: Han heter Øyvind, ja.
0: Ja. Og kom ifra Bjerka.
1: Han står inne på Bygdetunet.
0: Ja. Ja. Og Bjerka.
1: Og da jeg liksom glitt inn i denne stillingen, så var han trygg ved fullvalgt luringen.
0: Ja.
1: For han vet at det her, det skulle han skrive om i bladet.
0: Ja, vel.
1: Frihensavtale med Rannavra.
0: Ja.
1: Og det førte jo til at jeg ble lansert som landets langste organist.
0: Ja, det skal du ikke være langt under, i hvert fall.
1: Nei, jeg var det på den tiden, og jeg... Ja, det der det stod da i alle landets aviser, til og med i Western Viking i Amerika. Ja. Den notatet tatt inn.
0: Ja.

Ja, det var rett og slett den praten vi har med Arne Bech. Og til Arne så må jeg bare si det at det ble noe litt, drøg noe litt ut for at vi fikk den der her på lufta og redigert Arne, men sånn ble noe det programmet i alle fall. Og vi skal videre, vi skal rett og slett til det som kalles for Helgelandsradioen. Det handler om utbyggingen av lokalradioblokket på DAB. Det han Oddvar Mennesvik, han Terje Nygaard og han Jon Einar Jakobsen som har det innslaget, og har laget det innslaget om hva som skal skje på senere utbyggingen på Helgeland. Så da sier vi bare vel, blåst!

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet frem den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradioens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende det ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her, som en del av helgedagsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix' sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte første konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har jo ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det altså, var 2024 som Vetthaugen kom på lufta, og så hadde vi planer om å få opp store fjell i Morsjøen i 2025, men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da, så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av vei? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som er, ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det er en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS Terje, og det her hadde du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tiden så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må jeg si også at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller prøvde nå å få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør denne jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruk den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-sender som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir han. Det må vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesten eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktigt att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras mediatilsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt i skolan. För det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så måste jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgeläningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till dess nyheter. De ville att vi kunde ha sent. Vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren då. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och så vill det här fungera framöver? Ser du något i glaskula du?
2: Ja, vi har ju gjort många vurderingar och företagit nya val på utstyr vi har varit. Och det är ju med det här som med allt annat. Hvis du har det för travelt och bruk för lite tid på det, bruk för dålig utstyr, för billig utstyr, så får du hållbarhet och upp i tid utifrån det. Så vi har varit ute och varit väldigt nöje på teknik, förutsägbarhet. Och plocka och sätta samman goda plattformar i goda master på goda installationer så gör det att vi ska kunna drifta här anlägget i lång tid framöver. Men det är klart, en sender som står på vätten som lever 14-1500 watt, det är ju utstrålt effekt, så det är klart han brukar ju lite ström, han producerar något varme, det ska kjøling på. Det ska övervakning på, det ska delvis batterier på. Och det säger sig ju inte själv att en sån sak som det här är genomförbar utan offentlig stötte från medietillsynet. Så därav, ju fler som kan vara med på det här och ju fler som är med och bidrar både av studio, av ildsjäle som är med på lite doning, kommunala engagemang, aviser, lokalavis, centralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her.

0: å klatre masse og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For detter du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
0: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planlegging altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordskia da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
0: Ja, takk det samme.

Ja, det var så nær sagt ikke bare historie, men det var informasjon om hva som skal skje fremover på DAB-siden og på radioutviklingssiden på Helgeland. Det er spennende å følge med, men interessant at også Terje Nygaard er, han vel faktisk har leder av Helgelandsradioen, og gjør en god jobb for å få det her utbygget og få nærmere kontakt med blant annet de lokale avisene. Vi er kommet så langt at vi kan si takk for oss. En lang fredag er over, og klokka er 9:45. Veldig lang sending til å være fredag, men vi følte vi måtte sende det her også om lokal radioutbygging av radio, lokal radioblokka på DAB. Vi skal avslutte med et orkester ifra basert stort sett på Rana Hemnes, og de heter Ghost Dog, og sangen er Grand ID, og vi sier takk for oss for i kveld og er tilbake igjen fredag 16.10, og da begynner sendingen klokka 21.00, men selve hovedsendingen starter 22.00. God natt!